0: XKFM 107.9 tsamaitse ska seise tsama go khomate ya orwa sondag ye di tsingtsing ga qedi qedi na ga tshuma ye go shora shora na go gqigqi ye go dung dung go kwa go kwa im am o tsam gita ma ga je wa di kesu ike ga mo a sana go ta go koma a sana go aba se go ta go te tlo kesu ike ga tanto te tana go ta go te te ta tinga kwa nzi ga je ga je o kwa ta ya ga tloe ga nwi ga ti ga ha ga di ga mo a sana de kesu ike ke ga he e ke him tlo ga ma ga tlo sin go ntla ka akung go kesu ike ga he e da o ga kam sana ta ha ka kwa na ju ike ga ga mo a sana go ta ha ga kare kare mbaskuri kare mote kare tuwa kwa na kagabuita haa khao khae atlausin kwa tuwa kwa mkawa kwa kungu kesu ike khae hee mua asin tu te a te kesu kaha te te kling kling yang indi ngay tuwa ta khae aji adoro kwa ta kwa haa ta manu khae anakwa ta sinu jao ngay tui ke hee heta khae ki tini jao ngay manglima khae khae khae kwa abasi ya go ta kwa khae kungwa kwa kere kwa ka khae kungwa te khae jao khae khae kungwa te khae kungwa kwa ta kwa situa kwa ta kwa jao khae a khae kere kere kwa ta kwa kuma kwa je khae tia kwa ta kwa khae kere kwa ta kwa a khae tkoro anenja te te kha i kha kha i di teki ya kuje nonga ma koma e ma kha ya ro kha sonda mtinki ma 23 kadim e ma augustus 8 kangwe ma nde kuri kwe ji kuma asen kai ko tikwa kha muwa ana kwata kwa tek e nje yesu i ka tsama teki ya kha tinta kha te kama ne kuri ve kuri na kuri te muwa asen ko kuma asen ka tsam ji teki ya te na ta kunya tsai ande kuri kwe ndeta kai nje te yesu i kwa kwata kwa kumuri kare nde kuri kwe numba kuri kwa te yos kha aji mtsama teki ya kwata no aji tsam ji o tsama to ndeta kuma jamat matiri ya no dux ndu ve to ndeta to an kai kuta kha tsam ji kwa na ka te tsom anje se kwa ta kwa te kun tsantse un tsaka hasara kwa ta kwa tsantse un tsaka to na a ta khadi kuma naga ya kwa ya abasi ya kota kwa kuma naga mu a sana de kesu a ik e ka tama ai ko dikwa ko mano kha wa kha kuma na jiwa ka jino kha tin ke ji kha mu watino na ta i kar tuna tu ane jo ka tu ane mu kunda ji o ka khana ji a abasi ya kota kwa ngi tan idim e ma abasi ya ko je wa trikata a ju mu ka kona ji kha ki ti he radio ki te darana kota kwa ke tsam kha ke ke ko a nua tlotsamji na kwa te tlotsam kesu ka ga bori ko ndeta darai no bori ko na te tlotsam damsa ka ga kharama no te ke hetsam te ke ko tawo te ko man tlokona ji ka te ke tsantsa hasa go nte shang e ma te ye shu ya tlo khana ndeta ga aba sika kona ji a akhte kamar tsam ka tahunu ni ga kamar tsam ska ta kwa ga a ji a ke ke ko tawo ko man tlok e ma no kwa e ma ga a tlam ka tsang am oka jewite kwa tsang am oka ngo aka kha jewo kota kwa kha ngo muku kate dom oro muka ven khara muka ven ganam oka venu kha am ndundu am oka ta papa mtato te mu kana kota wa aje atek ek ek kun kha kun kha ta tin ka kona si di oka te ya oro kha tin ya tek ek kha kun kota wa ha a kha yesu i ku ka kona ji kha ji te ki tin ji dan te te ari kota kwa enja kun kun ita tin ka kona ka te kuma asana kota wa te muwa asana kota wa te abasi
1: ingang manga khong khwa eska

0: Exka FM 107 kwa tano nyeke chama cha exka sisi chama kutoa kwa sisi chama minute zinge karama kwa tamam ulitam kite ade kwa tayete ataro kwa tako te atare na kwa tako te a Yesu yete kizim am ulitam akaha kuma te kwa kahinti yote dosi na kwa te mwa ansi na kwa te kuma ansi na kwa te avasi ya kwa tako te tana kwa tako te kwa te kuma ansi na te kizu ike e Temu, makate abasia kwata hare karta. Ma ete ete hambete beho. Te dihate u abasik esu ik ete dihate u klama asen ik ete dihate u siu undom sen kenu te dihate u siu dok ehe te abasia kwata hankema anza an e di teki kwego kwati kwa. Ke go kuri kwa hinto temo a sen ka kona ga ja te go na a tsiya ma di ta te kam ve te kam e te tsiya te te kam e a te te ke go ta go koma te go kuri go di te a go na swere ma te go kwa tsin kara a te kom ganta ma tsiya te no te tsiya te ta ga te doro ko ta go te koma a ta no te kom no te ku fane kan mo ti ma kiti am dam a ta miye te no ti ma kiti am jan ma a ta miye te no Timu wa asana kota wa tiku ma asin tiu kha he e te ve kle ve se ve kambe chambe kana kaima ve te kaima ve tiu kha he e ti ma re. Ma isi ka ti di kona di ti ma re a ve ti di kwin ke a ti di kwinya kai ke ti di kama kai ke ti di kere kai ke ti di ngana kai ke ti di doro kai ke ti di avasye kai ke. Ma isi ka nun ma kwana si ka nun ma nga si ka ta ti uha he e ti kwa ma asin ta kunu teta si te. Ma isi ka ti kwa ago ti kwa ma asin ka kwana ka eti he ke he ko kuri kwe ki tam ha. Ti ngam ti u trehe na kwa ti di kuto ti u trehe.
1: Exka.

0: Eska
1: Yawa Yane.
2: Ti Dumini Pietres William Manu Kimberly Gans and Hamienda. Nunca de quiz affairs Johannes 15 ski. Tabating dihamak ema keisha. Akwana dinyamu la praska. Touch on my ear. Take punching, I'm going to go to him. I'm going to come to take a yaho to take Hanska. Ham take a man, ham take a man. How they were a team of hiding a cow. Cow, Nakoma again, queer, hiding alaco, and is a headed. Amen. Johannes 15, you were really Johannes 15, Wolfsack Ian, first Ian. Wolfsack 15, first Ian. Ek is die ware winkerstok en my vader is die boer. Elke lot aan my wat nie vrugte dra nie, snij hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woord wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. Een lot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die winkerstok bly nie. En so julle ook, nie as julle nie in my bly nie. Ek is die winkerstok, julle die lot. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan jy niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi, soos een lot en hy verdroog. Die mense maak sulke lotte by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly, in my woorde, en julle vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. En my vader word juist daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disciples is. As ek die sin terug besin, as jylle in my bly, in my woorde in jylle, vra dan net wat jylle wil hee, en jylle sal dit kry. Nie kwam as nie ook ek het te moe, na ko te my, nie tot te, tiwa tot te, tiw kweezi to o te, na no tong aagwe, to yaba te kwee, na tong aate kwee, to woo. Nga kone kamte ya kwa ta kuruku a aro koro koro san. Nga ate tuka te bere kwa. Te nga ate kwinsa. Nga juanga ate kingyeku. Ate nga. Te wogo bere. Kanemte kwa nga nga. Somuka te nga juanga hambere. Akwa naze. Timkuma. Ata to hingon to kewuto ugo. Ato aro harako. Ham kwa kwa si to teko. Te uteke a. Tetta wo sa gana kare kara go kom no kuige nge tsa gam ke tetwe no gama tsa ga mo gwa ange tsa khono o ma tsa kho ka ka ga nge teng ka ba kara nxo ne tsamtsi ke konye teno tsone khona te ka ka go duo go nga ge tsa ma be re nxa into te komo a o khane na tsa tete no tsa nganu hambe tsa nganu tsemkhwe tsa nganu tsa ka kona wo go be nxa ko isu kyanse ka ke hinto khanim gitte kanu teng aruga ko yi hetti yishu trek amen no kwa ala ga ga sika te tshubu go be no tsamse ke te komo kwa ta te ana kwa ta te ke tsana kwa ta te a ga ma te manda kwa ta te kom kara kwa ta na ta te hin re ta ta ma khweto we ko yin ko tin hutu hudi khanima kwa na te ga te ka ye ga a go wa o go be nwe kwa khanima hambere ga ga kwana ka ga se thoma dikade ga kwa ga ika ye se tsara te ga go tshubo go be mo itio te a kanem ke te nya go na kana ke te dibe ne te kyare san te kyare sana go ya kanem kwana nga no te a ro ga go a mi ye go e kwana nne se ka dilapara ka to di teng a ka go kanem ke he e tsa ma ya go ti a e ke tsa nwe a e ke tsa ui ui te nga di kanema tsa go wa go nta ga nuta kana mthwate kwana tsa ga mke tena ga matsa ke teko qum o dela ngama ga mtsamo se ga nta mi ga mo hi tsam ga mkuye kana mke tsa tsuno kana matsa ke tsugo tsa kana mke yano tsa ke kana ma yago sakhanem kitenu kenu matsaki tego nqa kwaneka into te kenem kicu te kenem kite kenem kite khasa no kenem te khasa no kona te anku ogu no kenem te kingu ogu na tsaka agube cam sinu khoni kwetse te kiya khata cam khungho tsaki hisen na khungho tsaki hisen te tsa a khungho cam cam ogu tsa ya ya ra ko tsa khuri khuri be a khwa khungho hisen ko tsa a kiri ka te khung cam a go khungwa tsangye tsa go a khung su khwara ka kona Nahe, cha o, kungo kweki ya o tukwana. Ngwekwa ya kwa di tok mwote. Muna kate. Nata hinku kwe uiku. Ngezwanga hinku li. Nata kwe uiku li ta. Nde kwa nabe, kwa rahe kia ata kwa nita hinku kwa rasa na kwa ta. Tewe te, aa kya nimki. Te usha, ngita msika. Ti angu aga kwa dingwa, anye ta ti nkwe tuwe. Kya nimki te kwa kya nimki te. Kya nimki ya te kwa na kya nimki ya. A kenem kwe tsa kom le kenman ki te ngata khama tsa twa kara ho shnu ye ire khama te tsa kara ngomogwe atamsika te khama ngomogwe ngom sanji tsa kha ke te kwabe tsa de o o ka hinsa ne go khotse ngitse a kwana ka tinqa ka ga itiminye go khoya to di o te ta khono tito ki te kwana an aro ha tuye ga tete hambe nye go kwa ga ka ye ga yishu tsheka tswala ga go ga e ka yishu tloe go a tlo tshubudi kwa hambe ga kone hinto tete ke nem ke ncetsa mandete la bra go ke mandete tsa motiki ya te go to khanete go wa go te hinto khanete tsuru ka sana go hinto ya a go jenya mti ke ke nem ke tsa te go tsa o sa te ga go ke nem mati ntsa ke tinga de a yo sa to dikunga ndi a yo sa to tshigiri giri tswa a yo sa nwe u khoma la bra te we te giri te Ma hinto te kwe, a te kwa mwa kwa na, te kwa mwa kwa, te ki ya gwe, te kwa mwa te kwe, te an kwe si kwa, te kwa mwa te za te kwa. Tito, an mwa kakheri kwa, an kwe si kwa, te kwa mwa te za te kwa. Amen. Te u ya kai he, te kwa mwa nga kene mbori ya, kene mte nga kate ke, kene mte ya wakara ke, te nata ya ko, hama te ko jao. Tam te nga e uwe ke he. Te jawo go tako ante e gara te kung khama ana nga no te kham a suka sikwe te ja eng go tita ma te khama o tsuru o ro te te nga go ti ho tawa khama te ana go man e tama te nde o te hinye te tama te kya hinsa na te go yego te ke tse u be te kana ma te ente go ma gara nga dzika nga dzida ke a hinto te de tawo ke te go tako te a a gara go jao ka mba te u tonje kamba go jambe tsukwana ga di a ka kwe ti khang a ka de ncitsamse ka te thomka ncitsamse ka kha te a ka ntse te ncitsame go khunga go ta ka te president ma te nda yete na te kha ba khona amta go mkwa go kona ncino a te kana ma ku kana te ama a shobete kona ncin ka ma te ki khuma ti kha te ama te koro e te go kona te koro e te be te me de nto we ti twa to we ncita i kara te te na no e jwanga te ki ta de ti tem kana ma te mu kha o ka gwe Akwana giti ya ataha anqaka dinqekwe mag di genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader deur die werking van die Heilige Gees sal wees in elkeen van ons wat hierdie boodskap gehoor het Here laat hulle alleself redding kan vind amen
0: Ek God

Exka FM 107 qwe dano nige tsame 7 tsame go dago 5 from minute zete nge ka mo go dama MG go go nya go tri tri na thoma nya go swara swara na go gai gai ya go do dung dung e ding e tswa di o tsa ke ga go ise no go dama go ingam ke na go tsam go ka go dago ga do what ke ji a re nge e go nya ding e tswa a tano go u ka mtswe ga wota go tswa ga ga Yesu ya go dago ya ga go go dago ga ke ya ga kung tswara hana kwa tlam go kala tsa tshom diring out le dire di trek am di ta khamu ana ha ke so ike ta kwa ha ye tsetswe am jimnam ke am e mangweta ya ga ha to mang ga chang we ga ha to mang ma dino ngori kon ta ma ga am nga ke ngwe ku a eta ta go yo ngori kon ana ndeta kharona go ta kwa ina tono ga tlaba tswe ke ao ke ga tonga go ta an ke to tonga go ta tsona ndeta u ka mtlwe tswe a di in u ka mtsaje wo oroji a ina khaka khaka ta khwahayo ta kona swere mai go tikwa ina ngita ya a ka nwe u khoma na ga ina mo go ta go kuma a sin ina tkhara go ta go kung kwa tesha hiya ngaji ki inu uwa kuri ngaji ki ina kuwa kuhusiri gumuka musuwa zangu kwa jihere kadiji iji usiri gumuka kuwa kwa tako kufani karashite wukuri sha ayim kite kunya ta tink ema ayim kite kana kwa tink ema ayim kite kunya abasi ya kwa tako te hank ema ten a tink eji te tlere kwa tako te ngana kwa tako te doro kwa tako te abasi ya kwa keju inke na kwa ike amu usiri gumuka anka siya kwa tako here kadiji anka tekwa musuwa zangu ji anka tekwa khataka kufani karako haha e anka tem yom ka tesi amuseri kumuka sitegwe tenka kunya tatin kukeji am yom ka ha mba kuri kutuwa kwa tamaka am kunya kwa tako mba kuri kwe maita ante kuk emka ha tami kuk ejita amba kuri kwa tako kwa iko swere kwa tako hiyan kuk ema wara kwa taya mba kuri kutuwa kwa akunga kwa taya am chao am ka dindendem am kasi ya kwa taya tetao ngete kwa tako tetae tamate anka tinta kufani kai kuti kwa anta khamba kuri kwa iko ashumu ji ahinya kwa takwa abasi etok eji na kwa ngai kuti kwa hinku kama kha asi kwa takwa si khopara na tamkhumki khamu kwa takwa abasi nu tum tama kha kove tatino kha aji amu asin sinu kokuru kham kuma kwego kwa go kham kai khama ta aji a tidi aji nde kuri kwa kwa joko tama anta kha aka i kha situnga kwa taya mungu kai kwa aim kiten ana kwa takwa tetu kama tarai kuti kwa anka tinta ya tau kwa tikwa tinta gumamka am tikiri kwa tikwa kwa im am kha makha kom aka tinta ya abasi kwa tikwa shwe kwa hinti ke manika kayo ka totin kwa kha in kara kha yom ka kha aka tesi ya kwa tate ngwa kwa tako te ngwa kwa tako te tonga kwa tako te abasi ya kwa ejim ink emka am khama am kufane kama si ya kwa ya am useri gumuka ma abasi ya tikwa aji ndi kuri kwa no kha ndi kuri kwa kha tebele ngwa kute ngwa tinkute no kha mba kuri kwa kha tebele ngwa tinkute tle ti ngutle kwa kha tle ngwe kutle ma ehe tle abasi ya khotaka hinto te mukunda atwati huwa atwati gana atwati khara atwati domoro atwati gana atwati nu te gana siete te ke he go kuri go atwati te nga go siete a go jete go kota go o tseno te ga te ga bana ga khuwa kota go koma a sen ka dangoji a te kwa khon kona kwa tsipa tsipa ra kwa tako tsitsi tsi ya kwa tako kwego o kwe ti koma ansana te tama khano ti koma ansana te ve kwa ikara kha ti muwa ansana de kesu ike ti hito muwa ansana ti mamba akuri kwa ranu ma eji ti a ti uta kwe he atam zika ti ukunzi ti a ngai kwa di ti uta si ti a ngai kwa di ti ukunzi ti a ngai kwa di ti uta kwa si ti a ngai kwa di ma e isi karikaro ti muwa hiveta ti ngati anja ti ngati sena tike ti di takwa ti muwa hiveti kunkwa ti muwa hiveti ti ya teke a ti kwa mahi te hike ya tati ya ngai hinu ngin e mkatama gwana mkati tkwa ya hwata ya a ti bori ki kwa mahi nu ti tkwa tuma nu e matatua kwa te kwe kwa manatua kwa ta te tkwa nguiku te tkwa haku te manu te muwa te ve mkwa na mka te kwa maa yate te anko je anka te muwa kwa takwa che mkara kwenye kaya di oka ki te kaya kwa kwa a kwa inke tati ya ngati tamano ti mwa tive ti kwa matwe ti kinya tika ya anja ti kitunye kuwa ke hambe a kamdi kwa a nge kwa hi maunga ti kwa mahi a unwa hiya ve nye ta unwa ti khareka unwa a ati ya ta kwa tete ti unwa a unwa kwa tete ta ika sakyata a kwa kwa kwa tako tanto tete kwa hi

0: Teuyo ska koma na ho extra FM sinde.
1: Ti riano dukes nduve. Ke hem twi kham ezika tunga kota kwa teke ri kohama extra FM sinde. Twa ta kwita to di ankate extra FM. Hasiwe nyama hiya ezika tende ta bona mukajaro kare kota kwa ha 2 days in this Kenya me. Bori di kha a kam jiki bi don kota kwa tende ta ha bona mukha.

ma khasi ya khwata ya anka nwe ya anka khasi tekele kwa anka khasi tiya kota kwa anka khata magaga abasiete vekwe nire hambe kha bego eta kha tlam kha tlam kota kwa abasika kwa na kha ana kwa nkereke dzi kha o dzi tsam dzi an hi to tesi ya kota kwa anka tesi tuan ta a dzi tsam dzi tinjino kha ange dangwa wo tve ta kha tlam ta no kha radio nwa kha swa kha tuan kha tan kha i kha kha mu an ti kesu i ke kha tsam ti ke hem tsui kha ma kham me tuan ka tati kwa na dzi a i ke kha ku mo kota kwa anka si kereke mu kha si kwa tsi ya kota kwa kha tse kereke kota kwa kha ko ma tim tsam kha kha tlam a sin kwa ku fane kare kwa mu a sin kha ma ki ti re kare nin e kha si ya am koma tim gama nxe kha siya kota ko tsiya tim tsim am tamaha kunwa dikema na ko kunwa go kema kha ki na ta i kra kha a yesu ya guri karta a i he kha mo tantino kha nxano ana kha kha a yesu ya dikesu i ke heta

0: Ska FM 107 owe download 9 kame 8 kama kutako 14 minute zite nge kerma watam am okam ki aji chan kwa jite kuye ma kutako te atare na kwa te nge kote anka de te kuma ansa na kutako te mungwa ansa na kutako te abasika kwa na jite ki tinji te dekha te wakati kam ke jin te dekha te wakati dok jin te dekha te wakati abasika jin te dekha te wakati mungwa ansa nke ji na ta I karada te mungwa ansa na kwa te kuma ansa nte nge jika tinte te ta kwe te nu te kwa te ta te uyo sika kwa ete te mua ana kota kwa te kuma ansi na kota kwa te undom sin te ta kwe te te mua ansi na kota kwa te kuma ansi na kota kwa te undom sin na kota kwa te kainja kuma te kamjiki te mua ana ta ikara te kuma te na ta ikara te dikha te khate kuma ansi na kota kwa te dikha te khate mua ansi na ti iji te kuma ati kwa te abasi ya kwa ta kwa ngin eji ka kwa na ndeta kwenye kaika kwa na jete ta kwa na ta kwa te abasi ya kwa ta haka jete kwa tina na amuwa ati kwa jinde kuri kwemba kuri kwa te uyosika na ta ikara rikata ta hunu te mua akwa te te ukwa na ji ate muna kwa te kuma ansin ate keken kumti tate kwa jigdanji ki tek teken kumta de chanji ki tek teken kumti tate kwa jete kuma antrikarta na kwa te muwa antrikarta na ta ikara te akun katrikarta te dekha te kuma ansin kwa ta wa te mu mu ti ye enta kuna na ta ikara ti mai kwenye ki ye eta kwa yungo mwana sika ye eta kwa anaun mai sika ye ende kuri kwe a ye emba kuri kwe ta ti kuma ansin nyamka kwe ti uka he eta kwa kwa ti kuma ansin ati keshu I ti mua ansin ti kya ti ye ekatama khana ta I kare ti akuma an ye ekatama na ta I kare ti ansin ti a an re kare ti akuma an ta ta khunu te a hanyi ti ta ti an khoji te a tieta ya abase dik e te tieta ya an ge una a abasi ka dik e ju ik e ji te u ek amji u kwa nanji ek am nang ek amji ki te kuma anako kumming e mua ansin te u ta kwen te tak e ji anu ngin e ti ku ta kwe te te abasi ya kwa ta te dikha te
1: Ska.
2: Yeah.

ram yako te di murga ya koma hambe ham toro na kuma ye a choro ta hama te u khokoma hama ya ko kom kite a kiara mana hi kham di khak amaka hama ata kwate ke hem tui kham hama ya chowa te chaka kom koyo nam kuma dikanya kaima woja mana ko jana na ko te ma kya hikara tama ko dikoyo te huwa kwa te ko ya ta ha ta ki o kuma kai ku te tem te tima chana mate ki yuka a te ha kara cheka am ham a ham ki khate ma mam tui khama aba shika na ko ham a twaka khama si ngom sa kumote ai a tum oka khama si khusha na ko ya ko amam khama twago ham ki twago ko khama khagwe Jesus Christ chani pitoma ke di borga dia koma na ko a ko ma kai ka ma kwa ka ra hi cha ko ma nu o ta ko ma o tre ko ma o tre ko sinya ki nya ki ko a ma kwa bur bur sa dai ma yise si ya o ra ko ya kwa ra hi da ma ana mo wa ya yise si ko twa ko ku wi ni ko ni to ya ti to twa chani pitoma.

Ska FM 107 owe dono nege tsame 8 tsama go dago 40 minute zete nge kana ma go tante tsantse unsa ga aba se go dang e di ga data ya gandi u tse ke go tago kom ka tsama nge e se ke te khum kra ga e ke go tago kom ti go te ke se tsana go ta no te a je a ta ga tswa go ka go tswa go ka tating kwa no ga ke ke go tago ga koma di ke ga mo a sen ka kwa na di ga di te ke nga ka ante tlo kwa ga a tsi tlo tama ga gata nge ga si tong go tango tsi ya go tago ga tong go ta ya tse ke go tago kom kamme ya kwa he te kungwa kota kwa te ugroji ki si mua asin angawa ka mua asin kukesu ik ekaham.

0: Deus ka koma na ho extra FM sinde.
1: Tiri ano Dukes nduve. Kihem kui kam ezika tunga kota kwa tekeri kwa hama extra FM siki. Tua ta kuita tuti angkate extra FM. Hasiwe nyama hiyo ngi ezika tende ta gwana mukajaro kare kota kwa hama 2 days ndeske nyama hiyo. Boria dika a atamziki guya tunga kota kwa tende ta gwana mukaha.

0: Eka
1: Yawa Yamwe.
2: Mbamba Eka FMC Tete Kweteweti Ananta Unu programme nge tete Anakwanyike Eka Mkai Kuiko Sonda Yawfiri Eka Mtu Nisengye Kwata Yawfiri Kwa Eka Mshikate Kwa Kwa Kwa programme nge Sikidla Kwa Nidowa Det Anienza Nge Te Vieka Si Sonda Sikite Kwa Matinti Kwa Kwa Ti Mari Siseta Te Suere Manatino Nge Sika Te Kwa Maguha Tuya Kwe Aya Kwata No Te Suere Magunu Te Kwa Maguha Tamaha Ya vatenu tsame ti tsumvere khati dangwe tsano a ka sena go hema hema kire ka ki kwa kweta ta go note ka isinja go tswa go mbamba ha te ya swera mana go note ka isinja go kuntswa ta ti of sam tsa go ka enja go go tamaga ka a ka sena ma ta go note kuntswa
3: mbamba ra gago xka fm tse go duwe ti mariana berego ti ga sen bunga kere ka anja di a ke ntse ke Zaru kaya kwa gase mbunga kwa nandeta dekora.
2: Nhapswe nkwa tiko mainu hase kwa kwei awo kwa ya maramo yu na kwa hiki khati. Na oha hema kaha wo hikaya ehe ngu haata isi ngeo kwa tamaha hakianimu wa khate ngu hakaase na kwa kwa kianimu ki hate tanu. Tu gleko khosi ofu gleko aji antaha shwere mago hawa ekwa na ete muatinu tia gleko khosi. Gleko tamite nwe, gleko anisinja, kwa hink eti, gleko hose. Tia se kunwa kove kire ka marha, wa e hase ko tkase na kwa hink acha mkha kwa kwa toti nge tamati kora tahanu, nde u bori ya nguwa aji ki kago.
3: Bori ya aji ki kago, niti kaka go kohe, ati ase kaye karata kohe, kwenye si anihe. Nukani aninja ati, kwenye, ngete kwenye koti, kwenye si kwa iyo kove, a kwenye sa kwa ako. Nakuinhe ti akai karatama aninza tu koruse na kuteta.
2: Ngandeo ta kwa kukunsa hakia ukara eswere maete kumbe ndeo kwa kweti. Ta kiani anisinjanu ngui. Ta kiani aata maza kumwa tewe kire katao aiski za tinka. Mska ndeo kwa kwa
3: Kwa kukate kuhe mtetuwe akiti kiani aninza ata kana kwa hii. Ta kiani mkidoro kwa hini na ta ikara za kuin. Nunde kujita hini na kujita hini verita.
2: Nutia vatin ata kwa ndango ya haketi kano haya kwa rata bori hee hati ya suere mana teko mde u bori kwa haya tata.
3: Te ata kwa no hiti o te bebel aki na kukum te kuma go te bebel he Matiasi 22 vers 34 taki. Nukui sing am o gara he miyatik di vraag oor de grootste gebod tak am gara oe miyatik. Tu di fariseers word dat Jesus di sadiseers di mond gesnoer het het hulle by mekaar gekom, en een van hulle, een wetgeleerde, het hom met een vraag probeer vasttrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelijk staan is, Je moet jou naaste lief hê soos jouself. En hier die twee geboye is die hele wet en die profete saamgevat. As hy sê te kriya ko gerya teno. Te kriisi ki te koma go. Nde goede te an ngama na hareta te im te to sike. No ato ati ngama sano ti am ka te am gara o sika. Wa he te hing ke um te to sike. Atan am gara o emiate. Te koma go no. Perspire nder ta ki te mi. Fariseer sina koma hi anza Jesus e Sadiseer sina. Anza sino ok uita ukara kwara hi. Tako khana kai kai kwa hi. Tako khana mtuye khagara anako makorona kwa khuring amango ima waka. Kia waka kwa. Tino ama kwa ati. Kai kwete. Mehekto u mteto here ngveta siki. Takuni Jesus e khamak uita wate. Ta tam kia nima ngam. Tadi kawa yo kaha. Tadi soma yo kaha. Takon tade anha di yo kaha. Nye hekte u kwe he, nye yam kwe, nye mteto veta sike. Nye kam kakwe, nye kwaha koka ha he, nye tati. Ta, tam wesen a ngam, tamu watim a, tu ya kata ngam sena kwa. Anza hi yele mteto veta sike, anza nye sak aik aiko, tu ya kaka hi koka ha sa.
2: Ata haki ya na ya kheri ya tine, nye te kuyamu wete kuyata platform ten siki, tine siki no. Of te tinka sikano. Nga na te hakuwa ati ngui fersi ya te ya nga mate.
3: Platform ten kwenye siki anti mo kano himu teto kwe te ya nga mate. natate kanim a anu natate anakutin kwan kwena ate areta. Numu ite kwane nuki mi atik ehe, anza sintam kanim atari kawa yokaha, tadi soma yokaha ne tadi manwa yokaha tangam. Takun tamu ati kum takwa I kum atangam. Tango kosa tam kosa koka kung at areta ha. No ati mu ati kwa ati ngama guntimi ka gohohe. Yam ka kwe kani matemu wakowe, yam ka kwe temu wakote, ana ay tuwara kutin kwena. Nkani mamia te taha matawa yoka, soma yoka, manwa yoka, ngam. Tinu ngita an na ay tuwara kutin kwena, na tata kiara kiara na ngama gure. Ngukwe ata ha ati muwate kwano. Kani matemu watewe ngutamsika kwena temu wakote. Nao kani miya ngam kwe tadi kawa yoka ha, soma yoka ha, aha yoka ha, nao ta ngama gure. Num kum tamu ati takwa kum kamino matam a tiyam ka go mba kuri kwe kwaka mba kawe kao kao di kaya atwara kwa hi kao dawa ki tete kwa tete kao haya kaya kuno kaya kwa te hotate nu iya te ve ngu kyanim kara hi kui he kao kwa ko diha ek am kao kao ukwana an kao kwezi ta kaya kare kuno wako kyanim di kuya ngama tati kuya kao huwa kwa ta ngu kao ya vate kwa I kara kuya te Numu, na tata di amatia kago nge, ta ngitamsika. Aya ki ngunga na kwata kumwa tete. Numa ku tati kwa angama ve kyanim di kui andehu a, nta kyanim akati ta kui ngrita. Ngitamsika ta aya kwara kwata tete re tete. Te ka ukwa te ke uha, te di kumwa seta tuwa ko te a. Te uwa kwe kam a te kumwa kwande tuwa ko te kade. Te kumwa kwande kwe te aha. No day so wet is so kaka at the hanging come. No, a so uruna hot and dehu and de kuri queen, and de kuri an attack like amaki. I could not like arakuwa ko terita. No, a so kwamana hang eye at wa, no too great dating ayakia. There is so garrison go movie. Ge a so kwara hot and no comes to u kwamana hon. Mate a singa mango, mate at a mango, mate a hoodie at a subusuna mango, a so he tatting hoodie. Ndee soe muu. So di zawa kyanim so kaa uru yeng. So ngewe na kwata. So uru na kwata. So zawate wee kyanim miya ikwa. So kunyate wee kyanim kate kwa. Ngaka ndee soe. Di so kaa nukate. Kuhusena kwa yaso di ayaki. So ay aso akawu. So ay kwekwa so akawu. Di so kwate ha so akawu. Anyita msiki. Ndee ate kiaris na kwa tee. Kuna kituwa sinyago vini. Natahi ya kote kuna angu hana kitikwa. Hana dikuya teke dia. Hana kate kwa kuindi. Akianimia te kwa koma kukuindi. Kwaana teki ya resina kwa tate kuna angu yate. Natahi kumuwe. Ate nga kate ni tahi te nga kawe. Nge ti nge wisina kwa tate mkum akateri. Tim kum akamate. Nao ehe ti tako si trehe veri. Teki ya resina kwa tate mkate. Kwane tik uinhe ngitik unyata ha he ak uin siki nyamata tik unyata ha. Nga ka kleu sen ge ukwetu. Kwenye andeu arenu kwenye amaki nyamaku nukwenye anata iyo koreta. Kwenye kwasi kwenye he ta e se wikiti natata kwenye reta. Kwa kwenye si teka hanyam okwe kyanim ki kwenye kyanim miyate kwa. Na kumiteto ekite a kyanim miyate kwa nata iyo karata hamkiti no ta te reta. Kyanim kiti kwe a. Kwaya atete yako, kiani kwaya kwaya ngama kwa, kiani kwaya kwaya dukutu wako, kiani kwaya kunku senu. Nuhu hakuwe nisi te uko he, ta dihati, ta kwenye etewa eina, ta ikara ta kwenye kwa, ta.
2: Ankara dangi, hati kia haka, hati kuya kiani mdia, hati kom ya wanata we mara ngete koma nyote, anata we ngeshika, te ya yako, tuya kwaya kiani mdi kuya asure mago, ta mara kiani maha teta nu, haya haya kuya nyue hakiti. Ankara dangi, hati kuta mzika havana, haseta kwaiku, itamate kwaiku.
1: Eka. Yawa.

0: ya tio tera prakhyanim
1: a extra FMP.
2: Ama order langa ma ucho ndumba te kiye ma guna kuma tetu ya te shere ma te kumugun chakwe ya kwa tenu na ta ikara chakwe ya ta kene ma kiatri ta ndo te kwa ma kumwere ka kante a order langa ma ucho ndumba shere ma gasa nbunga kuma kene mkwe ya te ama tayin esika
0: ya tiyo tera para kyanim a extra FMP.
3: Old Testament. Te abo Bible zikri wa te faifa wo hwano te ai orosan te punzi tsam kuche te ya ha u khoma ma te ya ha te kham im a te tsa kone ki tsani tsha te tswate ya na te manum a khore te ke ego di ahinye di a hi tu ha di o wa te hi dank Jesus Christus u ka tete e ma ba ko di ma ba ko di tu sa yele won ko di ke in ta o ti ta ko ku ye ko te ko hi yeti a ko na tani ti a tse di a ha ke kara hi di a ta ba ko di wota o ti dank te ku mo ti u kwa ma te ya ha di ta ma te mboronga te huma ene emboronga tekitekwe hambe kwana temisan kati ate omboronga ta temboronga kho avahi temboronga kho sinukhilkhile ko akwana kite ngite itha avas kati u kunu Jesus Christus ta hetu ati ho jiteki tenyama ko khun eha akate ena encwadi kho ji hito tenyama ko te kuinji akingevina kutaho thank Jesus Christus ngiyahan ko na se ya nyana ntama khatuna ta ke go ka go e sene tane kitama tete o kuntse tsam go tse a khona kha te kwa ka di u khoma e tum tsene tswa me tswa tsa amen a i khu tswa ko mo go ie te khona te ko mo le khona kwa dam kho e te tsusa nja te kun ka go vete tlasa na go tete ka kha te u dam dzika te tswa ka ra ie go a ntwa nne ke mo khoma khona te tol go tabo ba nne kwa te ite gwana ka te tsam ka te no gwana mo ka itu adamu hat now damu hatet ite okay do the no 5 fair 6 gitu nyama gitu we 6 ga bible wo ten abisi ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het jy mag naas my geen ander gode hê nie jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelden maak van wat in die hemel daarboe of op die aarde, hieronder of in die

sese ye kumnet me kumake exka FM. Kokomunka matanga mukanda ke Isaiah 45 ta versiku wa 3 mukanda tengwe tamkwi mi wa agwa agwa eva vena eliseliwa tanwe ya ya twa ya ku twa twa mukem ku hm twa twa hm twa twa mge ina ra ku ta twa mge ya ku kawa he ho twa ke ina ra ku ya ho ke twa ye ke ye kuma no mu ta twa twa ga ku ya twa fresto amande ke kama tu chuma kunga saye twika mvundila kama tu bae gyanga koko manunga anzwa kwa agi dangi ya chiko mnao kaya waju chwa kwa chwanu juwa saa achungu ii achwanju ke jukungu mangana juni tuiju nge ta kwa tu kule tema achwanju kwe juhi juhamu kakala juga ya tse jati saa kawishi shiki anchan aku

Psalm 5 vers 4 kene men dame ya kwa ngingasi ki I luister na my stem in die môre Here in die môre terwyl ek voor U verskyn en op U wag. Kanetje nuki chakh ya bana kwa ukoma ya kanetje chakoma titi duma ukoma na kanetje kanetje tingu a ki kwara kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: tam jo kom ka tama exka FMCG to darade riano nduveta
1: to atumbambate kuyomka isimcodi mkati Pastor John kikuyete nibore te komata kwa titungo kwatanu to atishwere masha titue charmati akoka mbori tingao kwa ine nti titoa ngama tishwere masito yomka the yellow worlds had met a fear for khan
2: Emisa kausi ke he Pastor John ke konho kwa mke kaya kichinga wa mkokoma aicho nunta kawati ke he kyo kuya ya kwa kiti ta kongkwe kwa ngkwe ngole usisi ta kiti ya.
1: En daar was niks wat oorgeblei het nie.
2: Kulati ke he kake sila.
1: En die hele geest

Koleka aya muso ngege ngamuke muli wala akwam teke ya ufik 12 minute ke konke radio xka fm chimusi mula gite kwam teke ke wala ke kam yem ge a fitika ngwa mko program ngi ya ge kwam ke ira dins a program kakhisi kantini a qala utwam ke wala si mukukwe qala gqaba mqhuma ke konke radio XKFM hathu sham kuke ka sam kwe he mko program age a qala utwam hu chimusi kanqo shi ke ya wathi undi lo he ke pregala koi mwathu sa muku ge ka ku sa wala si ke chong uli mhagma qanga mko program ke qanga ge ta sa fita tudura chi gira sa kwe he program a ge a qala utwam ke mula ma nke ya chong

0: chams du kom ka kama exka FMC ki do darade riano nduveta
1: kama tsatsiya ma kama tsatkhona ma kama tsangwi so angwi kazi so inga te kangala kaiga te wo kwa boroa so kyan ma te kwa kota ko te tsiya ma kota ko te tsona ma ko te ngwisa so akwa kyan ma nga kwa pesa 25 ta fa ki ke hem kui kama tsak ma wo ko ma kama ngwi akwa ke te kare a te tsak ko kwa na ki kyan ma te tsona ma ko te tsiya ma ko te ngwisa so te wo kwa ko re do ma ka ko kyan ma ngwi yegwe so ana ko tsiya ma ko ana am ama ma ko so te ngwisa kyan ma kwana kyan mi yaba so kyan ma kwa kwa tsiya kwa te a te kwa kha mi yaba so ta kyan ma jawe kyan mi yaba shi ndo ro ski o bu kyan mi yaba shi kai ki mala kyan ma ja jao kyan mi yaba shi o ki na ma ki te wo kyan mi yaba kyan mi yaba kyan ma ga na khwai bible o ki so a bible o ki kyan mi hi ku ye ku ye ne ja ne ti ta te kwa kwa a nga si venu te hi plan na ko te gya ko te kwa amen.
2: Amen
1: so ti ya ba te ti ki ka ma ta nga o sanu nu ta ta ki ka nya ta ku ye a ta ma ta kha ko te nga ki ti khala so ka ti la ba de ki ti ku ha ku ya ki ti ku ye ko ti la ba ko ka ti ku ye ko be ti u la ba ka ba pera ti ti ye ko a ka ta na ba pera ka ti la para ko so ku ye u kwa ma na te a nga o si ki mu ta ri fe te ki kha ko ku ye mala kyanam kwa to di kanu ka te ngi he cha u kawa na ti u kawa so kyanima kwa te be te di kha kyanima kwa te te di kawa so ni ku ri sik kyanima ti kala ti dri vi si jan te o kere ke ti shwara ma ti ni besa ke ti shwara ma ti ti ya te o profita kwa nan en ke ti shwara brati so a kwa na ke a kho ja ja o ka ngi dri kho je te o kha o kha ti kwana hamba tsa tsum ke gal ko tsa wo pa go be khana matsa ke khala go khama tiki khala go so ke mang ko dikinga ati go te te o pe ke ke se ke ti a shwara ti a shwara ma ti shwara ma ka ti go tsa ke khana ma khala go tsa ri ke nyam ka go so tsa o te ka tsa kom khana mo ku ye no tsa o ke tsa o tsa wa khana ma khala go hamba tsa se gala go ma tsa wo pa go nu skanam ku ye ta ke ta koma gwe ta u ka se ke se ku ngo ko nu ta thon ka lo kom a ku ye so nge a ku ye a ta thon ka la ngin e kwa ma na koma ka ta do wo gwe nu a ku ye tie ga ta a ta kom sa hien nge nga no a ku ye ta u tre ka ta ku nya ma so a kwa na ke ta wo tre ta do wo te ku ye ta de tre ka hi so hambe ta close class go be ta mi ta do ta ma cha khaso ka mun na cha dota ku ya hambe ma ha cha dorota so nda timete kopi atekto atie ko ti khuri oki sa atetie ko twana ku yeka sa ti ya ku ena kharo aku ye am toma komo ko tesika aku ita cheka am toma ka o ki shiye gu nge aku ye am toma adowo gu asa asu ku ko ko ta ki khago adowo ta beno hiye gobe kwana ke kyanu ku ata kom ta ma ta hiye te beno cha dowo te be cha dogun cha hinye ko amen
3: wana akwe cha nata hinye ko twara hi anam aneta ko twara ko si khui ko ane si tau kara hi a ti ku ka ko dawa ti we a ta kiye ti kwa ni ta ma tsan ke ke kuri to wana nga cha nim kharata kwa na ti pas to ha kwa ke ko na ti tsan aba na khwata ti to kwa ko be te ko first kwa ti clean first kwa cha ta hi wana matias 22 da first ne kham der ta ka ti yama ko ti ko first ma wana a cha nim tam ka keri kumando mense kham kharanye tui khasiki takon asa ngas ki khama nga ka ngam anza ayosa acha ngam sana kwa kha tikui ka te kwana nguti ya teta saje tingam ta to acha nim te ngam ta kwa kha tako to tingam ta kwana nguti ya to ki ti khasa cha nim amen takon kam kala ti kya wogo ti akuye ko yen kure yen Johannes 4 verse 7 takonu 7 takon sa kwa ma 12 21 ake khabana ya ngade ti wo santu to mu ko ngamku ta khunu a ngamku ya twara ya khamchani moka ta un a ngamku ya hito to ki ngamku san no a ngamku ya hito tau san anza sinu khabana ka kui kwa di kui ata ti kuye go be platform 10 khasi ti eki Platform tena ngomo kui, kani makia kara ngomo kunu. Tema nuka kwete kone kia in platform tenki. Tikuye kwe platform tenzi di ngomo kuguji ki, bara tikuye kwe to di treki. Aingi di te kara kwa na to ti ngate, kurito. Ti te ti tama a, ti kinge kwa tim. Ngitam ti a te ti ha, a ka kwa na ti borego, a ngosa nyete na ti kwa kago. Ndewe te kani makia nga kwa in, a cha hati ma kwa ka hamdu kwa naka. Ya angam kusan jaskin deu iya hisana him. Akam ko sa angam kusikin. Hite tek tek tek ya ma kwaha. A o kwa ko ma tek te. Kei ga ham te ga ma o kwa ka ngi bore ka ya ko mo te. Ti ka ten to te ko ke to ko ti kubi kubi kwa ni ga. Ta ko nu ita i kuri to. A kwa sa ta kam ta aba na hi ta kin. Tum kwam ta ma je ko tan kara. Ta ko na je sa ku i kwa je hi kwa. Ya tinza sa lo kwa je. Ti kui ka te oa te teke te kam tok teke ngama di oo kita. A kwa te kam awa hi chakim. Tui kam te ata to nyama ko je te ka ama. Nua ya wawo te kam soka. Kui ya wawo kwa te kam soka. Sa kungo te kwa sa nyama ko kwa kukarako. Sa kungo te kwa kumet oina I kumet kana I. Ta kwa na anga ki sa set ubiye te kuku je nyama kwa haya. Tum kwa man uwa gomba tiwa na ta iye te ngana tiwa chao nkwa man na ta iye. Chao nkwa man mara ti chao yoka tim tuwa ma. Tim tuwa ma tui kama. Tomu kwa kwa teki kaa kwa. Takun am tua ma aki kwa agun, am tua ma se jagoro kwa. Ndeo kwa kwa jama kia agun. Kwa aki kana kwa, tomo kwa chia kwa te de platform tenki. Aku chi hinyeta kwa, sa saasi hinu. Kham gubu sa noe, sa sa si kaso anasoka. Aki kama si kana kwa, ndeo kwa kwa praktika ati. Aki kama hinsa tokita. Kwa chie kumogo, kwa chie kamogo, sa polisa kiyete. Kiyete cha kiyete, maji kwa na cha kuchi benu. Kwa na cha kwa wata kwa cha kwa kwa kwa ta. Na kwa na mite ngama di oki ti haa. Ti kreye tawe, ti kungo te, ti kiara san ti toki ya. Ta kun ay ngama, ta kwa te trek am kwa te ki ya kwa. Ya akta am kwa ta si chiye ka kwa. Ta kun kuma kek am kwa mdi kwa woko te kwa. Tu kuma woya na kwa. Ay ngasi ki ndew iye te kwa. Ngu kwen ngama zoka ama kungo. Ndew ta I jawa ama si jawa ka kwa kwa kwa. Ama kya kwa kana. Ama si kwa kaya san dew kwa na kuma kwi ngama te. Ti ta ma ngama oya ite kwa na. Akwa ti ite ki. Toto mu makiteki ya kwa kwa te ungam te u plani siki chenin plani khamza kata garam saki karaku ik eya ha ngi ka platform ten ki tin kwetu ngam garati chenin ki sa garana ta etinu ngalu tsadi do wa kunwote te ka tui ka ka platform ten ki tin kwetu ta ko te komi kwetsa hiya kwa ka ta ko na maki kwa go ama kya go yeu kawa ama kya go kunyesi woi goa Ta kun ama si hiena si ngako ke tim kuama, tim dama si ma yin kuin ki te go be kabana ka. Ama o kun e ni tim kuama te kuin ya kabana ka. Ama si ya go chok am ki. Tek tek tek kwa chak tek ke nyata nga tiki kanim karata nga ya tot kwa ti zaro kaisa. Nung e si ki chak kwa ra kwa chak tomo kwa ta kwa chak kutwe si zawo gunu. Cha be kwa, kwa na nga nga ka nga m kwa te wa te nga matinu. Teki kwa kuin ya, teki te esa, platform ten. Ta kwa na aki si kana hanu. Ama siya ko kungo ko kam dama si kwa ma. Ndeo kwa na, kam ki kwa oka tebe akwa ye kara kama wo tebe. Nga kwa na si kungo ko am dama si kwa ma. Chok out na kin. Am si kungo kara kwa na kama wo tebe kye akwa. Mara kya ni ma ata te anyo mewe mara. Ni te u kusi u sun sun wa subu subu na kwa isi kwa. Akwa na te ata hinka. Ama un cho sa yama kwa ama. Kana un ita kana tse kara tabe. Kama na si kungo ko am kwa mkwinya si kwa mdomo kwa. Mara akom do ma am chok am akom do ma be akam siki chadi ma am kom kuya akoro kuyo cha chok a tu hinya ha akwa na tek tek te tosa magite nyama ite di ngam ko te kwa akara kwa ta kwa na ta yete nde kwa na ama si chowa si unwogo ama si yoko mzima kwa ma jao ka sa chowa cha tungo te kwa cha jao ka to be cha jao ka chok a kwa na ti mara chok a kwa na kwe ti kwa chok a be mara asi jago kwa cha kwa kia kalata chok out ta tek tiye to. Ta kwa ni ngita I ya kwa. Ayo ka chok tiye go. Fas im kama tik kasa. Par dikere mtin fas. Tuwe ya ta kwa nu tuwe kisa to mnu. Aka kisa yam nu. Tuwe chitin kisa si. Acha aya cho wa nyama ko jao sa chati kak amaki. Acha sarota ye ti nyama ko chaki cha kaya go. Chaya kaya o go. Kwa ne chay nyeta. Aya mo di chak uye ko kumota. Mara kuri o tam chiki nyama ko chaya jgati kaya o sa. Ye tuwe kye kam sawitu. Mara yisi tuwe kita ya kayego. Amiri mategu. Mara amiri matak obata chakiate tamzuko. Chak iyo pa. Paradikera ata te ngat. Dobo te tsakiara ta kwa tsakisi taneta. Tsanyeta kwa tsakisi taneta. Ngakona kene ngama into te kui. Kene ngamzi oiki. Te yakya oko kungama. Ata te subu subu sa. Dobo te tinga oka hinyete. Ti doi ka tinye kobe akwa. Hallelujah. Te di do ka tinye kobe. Te di do ka tinye kobe. Ado kwa to atiki sere tinti hinyo gochoka o. Kwa na tikayo kwa kotego. Takun tuwa tsaki kwa motebe akwa tsa mandate. Mara tsaki kwa moko tuwa takwa tsa tuwa mandate. Tenta makausano. Agdakwe kan tsaki kwa kunu. Hinyo kwa agdakwe kane. Tsaki kaya ki zaro kunu. Kehe dakwe tsaki damande kwa iyego. Ndeo vete. Kasi zawo kwa kaya atsa kawashi oiki. Ngete dakwe tsa munu. Tebe ti tsamtamu. Ngete dakwe tebe ti tsamtamu. Kama tekuate, atekuate kama soka tekiyo kumbuka mapesale huone tinfetin kuma. Kwa wote ma. Takuna anyambo ya kituate, tuwea ziki. Maa ngan musobo na, nu maae ana mchanima ta. Ngan musobo na mchanima maae. Kye kamtomi yeko, kye kamtomi yeko. Ata tikaate, krimisa akinu, tikaate. A chanima awa kahin ehe. Titosa kia wogobe, todi manoka anga tisiti ya kwa naika takun a tuwe adrisi kita yanu ake kabana ya miete tem chane mangam oka tima a hiye mkoro himata mara ngi jago hiji kweto we mushobo ki idols takite wa ngi jago ngom san khoji chokaro ni khoji kaun kaun san khoji ati chane mdibeto we kwa na khom kaya kita ya wohi ngi mfasi mangi kato rapra ngi mfasi mangi kato wo Mara ngu fesi bisa kwara kwa akita si nyatin. Nganu cha kya nim kwebe abasi. Ngan e kha kya mdi abasi kati. Takun angasi ki ata hisa neti. Anza ngu mko silivara kadu khauti kata. Ngu mkya nima. Ngu kwa mkya ikuma. Teswe esanu. Am kya nimti iya ndewta iyi. Anza am kya nima. Kamo ti mara. Kuye kwebe kteya kaya titama mungo kwebe sewo titama. Kamo kwebe kyare titama kungo kwebe kuye titama. Kamo kamo kobe. Hallelujah. Ay kame te ngom chani ma te kui kate. Ta akare ko iyo kote ko mchani te ma te kui kate. Am kui o nyay kwa ndew kwa ne. Ta kunu tzatoro ka ki te o kuka. Iyam ka kui cha waya te kwa kusa. Am chani ma kui kobe. Mara tzatoro ka o kwa. Makata wo hing ahe. Tzatoro ka kwa. Ti to kuku kuri tu. To kuku isa. Am chani mdi iya. Ngu kwam ke kyanim ma te rapra kuma. Te kam chane zao ka ato. Ngu mchanim ka sito am chanim asik nga ato kwa kyeri ni kwam ke kwam ka ya huita. Kwa ne ama ti zao ka ato. Ndeo te ti zao ka. Ngu ma ti toro ka ato. Ngu ma kango kwa kute. Ti manusi ka ti zao ka ato am kuma. Kama kobe kuye katamaka. Ay nga ma ma aki kwam hima. Am ngom chanim te mki. A toro ka ka ato. Ngaa ma he. Kupiti sa ato miye ko. Kupiti sa

yamasamo so nqa ngilisa tuke nqa mke mbuli wala kwamti ke 12.6 minute ke konke radio XFM chimusi mola gita kwamti ke wala ke khamem ke xa mqoqoshi program yagiya kwamke team wundila xa program ka qhishi kantine a ngoqo wamke chimusi ngijwa ngukwe qale xa mqoqoma ke konke radio XFM tena twisa mukugeka gigas angqoqo ke tulubingu metakha ma onke tjong chimusi mhag min anwa program ke gang geta asa fita durati digresa ke program akalu tom ke ulang msunga onke ya tjong

0: Hono Quedam Fiji Tami Yamaha Extra FMCK.
1: Nana.

0: ho danke ihr mas fahre von Jesus hier am avatieri o champi ja juga yungi ja champi alte tanojo hier von tait mag ich ko gwa do flight in porta ge hier elke woord het do uit sei ja hier ka wan mole na mole ki dibe ga fet kala na plaka hier ju kwa fet kon da i woord hier kan ich da wa saka hier ai ko sen lo sa ken Jesus na hier ach wenn as hier do begena ta woord Jira jo wat hier idee mee ik ook het lei. Jira kun je het kama. Jira jambi ga plani. Wat je troeer trouw. Jira ik het gaan naar wij om dat ik plani. Wat je hoa tosi. Jira ik ga jambi ga jongai. Jira ik ga naar wij anna. Tot je team spin woord dacht je. Jira maat hij met jambi ga na. Ik zie je niet. Ik verster dat je wist je panga. Ik panga ga dier die wel. Ik heb wel geskies. Jira kan maar bed tot je van jira. Jira kan een woord kunnen als ik maar dier die hebben. Maar vraag je Christus dat kom, die zien kan en maakt de ster, die die de genade en die goed heeft. Amen. Geliefdes, maar tot bij mij boosten. Voor kan maar wat die woord van de Heer, wat u wat hier, wat ik tot bij dank u. Die jam dit en alle eten, dan dit niet. Gemeente, maar wat hier, die jam dit. Die jam dit en alle eten, ik wil gewoon jam dit. Maar voorstel me, meer pastoor Nando, ami fana dumba da neti kwan jambi ya stel ma kwan jambi tikanga om dat mushi ngia ko jambi an stel kana si twa ke posisi ya wa wan jambi ke jambi ti 5 days kan ya grupi kan ti en dela kana ti twa ti panga tamai me dir bares fur kama bol kan yera ma ka ege bae dan di jambi si ni ki ki chi chi sa jambi ke boska boska ka me tia ma ba dia ke teka e mata boska pe awan mole na mole kana ti tro yo saka jua ka ima bi Yesu Kristo ko isaka on fang na waka ki jambi ya ko ma li eske vuor ka e bible van bai ki re ma festan ma li es bible de tof a tuas an li ti jambi ya tu bol mi sam van kam cha sim bible bible akin di wo cha ke kum sila si ku jambi ki ngum ti wise jambi ki ngum ti wise Tega inum tuangka mcha sa Bible ko mcha di jambi ki ngumchi wise tega inum tuangka ya ki ngum desen tega miya tuji tuangu e kwa mi e ima ngum kwa min e ya wasen ka me wise ima wansten tega mcha tu vorto sa mcha wa khena seska ima e kamaka wa sesin tuenda kun jambi ya tu firtla jambi ya tu kwa mcha ta ya kama van vorta kwa mcha tege jambi ike uitake miya tu ngumchi tua tezi tua na kwa mi Nga usinti wisike maka anstela ke gea tunku kegosi ke gea da nga ogawanga ke gea hanumga. Ka ene ka uwa mcha, tika mcha sa vuelka mcha ha enika nga jambi kia gap. Jambi ki nga mcha ke adul. Mcha sing yeste sta ka mcha sing jambi ki nga spiritu. Ta spiritu jambi ki nga ya nge okui. Ta liyewa okui da mcha nga nga kotungelu. Tika mcha sa first tuofte kwe uwa ke sieva Ya kuamcha te kumunga nawa pesa fike ka ejambi mone de ngodi tiaka vana ke ngodi tiaka ke be plan to ti ya upanga to de ngodi tiaka te ku foro mier ti twa ke kulu te ti twa de foro mier ke to nga ba ya ya ke bua spiritu ta ke sun tuela tam cha sun te ka kan do ta tam cha ni benda biesa mcha wa tun ke lu mcha ti safte as ti engala fan hot mcha ngjambi kita Tosi kae mcho pangana pana kom chaga mchawa ko lisensi ka ofte 3 kama ka wa 10 ya kom chake mchan twa dauta sa ko lisensi ka ofte 3 kama ka wa 10 ya kom chake en jele sal met ne nieuwe mens bekleer het wat vernieuwe word to di kennis na di biel van se skipper jam ye kom cha ti na dat ka ni ya ke kulam che ti 3e 23 years de kula na ki wa khias ta ti 3 years ti kula ka kya khulu ta khulu ka na ye tam ta ge tha ta di sa te khulu ka no ka ti yam chang khwa ko jam ye kom cha ti ge ma ke as ten cha yo je yam cha khwa su da mto khama mto khama u na to ge tuifa kam ta wa romain ka ses ka wa fi a kom cha dums a volta kom cha an khasin us dit weer dat die oude mens samen met Christus gesterf, zodat die lichaam van zonde tot niet gemaakt zou worden en ons niet meer die zonde zou dienen. Zambi ki kulum tse pesifike
1: Dankie Vader. Amen. Baie dankie, geliefdes.

Spirit. I believe in the salvation of the soul.

Martin Siebe kohe tagono nege FM kamatsaiska temone teke twe kamakotao siba gamenete se kwetao ngiye gwane te asisi tsiyamate nete akade mjolo no an onyo karakteone sa tswa di tracing sonda a sonda temone tem amqom sana ye se isi je homka isi ke temwa te go koyo ga mse o sika nqoma hi ata nqoma e tatimi ya ten kwi sika ga nqoma hi ga makweno go jiteno hi senta hi no a go jikoyo ga maqae qare hi se isi o tswa nga ga tsane o hiwa karakteone sangie sin nncce ga msana hi nncce ga magara se tswasana hi ngo ga mqone ate tse u tse u ta akwana jike ca mjika can o hiyo karakteone sa ngie sena kia hi sonda anqita qoro kwa ngidi a rado so ani so ka tuwa kwe tau tonde zama akwana rado so ka tamaklai kujite kaya kwe ndate u sonda anqeje te ngam no ndate u sonda anqeje ate kle ure ta kwane te u sonda anqeje ngote atai kunqe jitaman tango te kle uwa kwe tau te kware tam kwa nae sonda nseke vyeke ya khwata note ana khwata kwa vyeke kama te ne te utu ya khakom jikite gansen vem kwa nae te onki ne te kurusika ngonu te ngo garasen ngo vyeke ki kama go khoje te amkoma te ketere make ho jike kama te o te ujao o jike te ekam jike te uklasen o jike te haake te wukriya tenka jike khamtune ek etere koyo ke tau konta hono tetsika o a arona swere aziti duete sonda tsese onkie sena kienji twen aniti sonda tseso ji akwana tsika hitio te u kwinji ke te jara khoma na kha ete wono te kien ka o sitshwadze u khoma na tsadze wa te no tsa make tsantsone sa cheka kwa tse ati xae ku tshwade kwa de kha ati muwa te tinguya tinqihe ke tsamjika temute khoma na nguita ti khoma etsa ya ode kwadi ce etsa ke khadi amqoma no etsa ke ntawo tsau ke ntawo etsa xewuno hito te jara te tsuwa hamja kwe te tsena ntse hamde kae kwa kwe tawo te khoma na tsa jeuno kae ko hamde ce kawo kae ko hamde u itsa qwesa ni kae ko hamde kwa na tuwe te qoma kwa tante u tsheka mate tsama qobe no khama atsamjike onqomate aqhewe qwete anqaye aqhucunga uchama qhucite uchase kate muwa qobeje garana eyaqwe akwana jike can onyo karakteone sangiye sena kei sonda ncedi ncecawa ada rado so anisoka tuwa kweta utonde dzama emuno oheste sitate kia temqwe mate kinqwe kweta ukievi sena kwa ngwene ncimqwe mate uqunji ngwe ne can onyo karakteone sa ngie sina kia hi ngwe kwana ende kure kwedzinqwe mkite keteka te tseu tseu te khane te swi ta ncimqwe mate mune te maqwe ne tseu xa ikujiti duwe te rado sike oheste sim ya kharatije ende kure gya maqwi ko ikweta ha ende kure kwe ngokwen sike xa senveta ende kure kwe ngonqibe ende kure kwe te te qoma kweta tsau tsau kwe tau kheru kheru na kwe tau kungtswa ra ji kai kujite wota hana ke tsamjika tsan tsone sa ke o geste singwe man no wa hate munu go bontse te u rado so ete ka ku tshwara te 18 o geste se me a ji tsan tsone sa ke e rado ete do ete tsan tsone sa tsubuna kwa tangi ate kya re ka kwe tau mu ga si ya ta tsamjika ni ntse se ke ya ten tsan tia tsubu a rado so o se ke te ka ku tshwara kwa tana a ji o geste sim te ke yaka ka twenji ne ti dote sonda ntsantsone sangiye sene ke ikwenqete xa ikuchwara kwata te uxa ikho go jitama te twen ani sintsa xewe iyo go te go qwe ne te ana kwa hi bora ite kiti bora sokati ogwe akona bora so kwana sikam te mono twe darta khaska kha bori ena arana kwa go bori ena arana khono bori bora sokati ogwe aka a bora khorena khono kai go jite wota ne tekena se go tau se se se ka gheri ya gwen a jiti amare tsamsika di kwesena ga bo ha jite date ma aka di 23 Auguste si 2620 ga ne tiu ani soka timyo go tikweone se ke ka o nqu se rabe ya ka nwe di kunku se ne tsamse wo kya ba nwe no to wa di qate di kya ba tene di amate 20 karagantse ka re go hitio tetwa
a kuncetse te twaqo kwa ga te o ncamrado sindem ket daren rey dailen glo soos 'n kind.

Iquan, Kigan Jones, and number 37, Iquan. Jabble don't coach him, cause of Iquan Tane. Talking level at Dunguana, good dribble, don't pass him. Then you cannot want to cause a treaty gun, one up like Iquan. I chose your Kigan Jones. He wanted what I'm gay, but well. Dunguana told me about it, cause Sinki empty and eight. Semi final. First leg on Swanishaga, a gear called Clockway Terrabatam Gay Quakwa, Renma Puyuan, Kunga Mochiwan Tene, Kikolden Eros, Ringa Yuan, the Fletcher on Gibba, Kulapalan Matri Kutso, Mapaso, Tsunana, Quati Yapulaki Kunasamalule, but 20 Yukuchuan Golden Eros, Yukari Terrabatam Gay Quakwa, the Sumangipula, Anghua, the Tene Clown, Kim Tangwa, the Tene Clown, Yuan, Chunian Tio. Sapola kun kemari kuna kita di 8 minit terang mungkin buang. Jui dah bocik ah. Santo anang tidak kuasa singana. Tiap pula dapat si damang kia rafet sung kuat. Kepua terlepas sung kia kuat kuat sudah sung kia wapa wapa mak lagi dan ni. Hatta magi kuat MTN air kia kuat so golden rose up dengan awan kia kuat ye. Ah yourself wang tenet. Dwitch got low second half my bola makedana akwa kwa ki kwanter bacha mungi ku ko jomangi bola tu tru den humge sparichaga lagi akko kwa ki kwanda agga santuan na dwitch got goma bola makedana kwa ko rogo chijala tumu ge boli chichi again ole kwa ku mas kama ngomi ari ko mali chige pizza pengwa 11 man o ki kwanter bacha mungi kwa ko da sauge bola makedana kwa ko da mangi bola tu tru den humga sitga singe edward mangi ki pagari kuna ki kwa ki sa kwita mbanjwa na go number 27 ki kwa ngi golden road kone kuna wacha mungi kwa ko ngi ngi ga ngi kwanter bacha mungi kwa ki kwiga ki ga ko chiga Kungi sakui kama kuegi, wangi golden deros. Igani tane, bacaan ngukur kuda mangi dwicit gakawa. Itu dia alfuma bola ma agi dan aku aku lagi kuantere bacaan ngukur kuda mangi bola. Tutur dan hingga cik dasi golden deros. Kena guna jiona dion kiauna. Tane malulu ke number 20 ke guna sizi tane. Kiau kula tane kuc aga mangi. Suane tane kiau guna bacaan ngi aku aku yang kuai kerkha. I bola ki kuantere bacaan ngi aku kuda mangi. Akan diar tak minit bacaan ngna golden deros. Agi de cai bola bacaan ngi aku kuda mangi lu bola. Agi amat agi Lucas Murray Stadium ki kuantere terbaca mungkin kau kuat mungkin bola tu terus jalan lagi kau ati hidup cik kau kau makai magi dan aku aku lagi kau terbaca mungkin kau dah semanggi bola kau di terus aku kau as tu terus ini kau bola mah iban itu aku kita ujar lagi kau terbaca mungkin kau kau mungkin plan ya dia tuin mah yang kau kita apa lagi kau kita tu cang kami bola masa doan lagi tamai kau terbaca mungkin kau kau mungkin best round ini dah mungkin dia sendiri second round magi dan ni aku aku lagi kau terbaca mungkin kau dah tunggu kali aku masa ke magi dan ni aku ke bola macam tu korang mungkin kabar sahaja lagi tanggul bola lagi ni kat dia tala lagi aku lagi yang macam si zaman tu kuantir macam mungkin aku lagi tempah ni ke kuantir ni mungkin bola mah agi tanah aku lagi kaya tu ni macam mungkin aku korang mungkin bola muka muka kita cik kasing ni ngabi tak cik dah MTN ni asa ogi bola mungkin tu nak korang mungkin bola ni ke no ke muat lagi kuantir ni macam mungkin aku korang mungkin parcina I bola ni vinya 1-0 ni mama si kukuna United ke kwa antani wachang kukura kawa ma ageta na kwa kwa ki chikuwa nkawi ki mhangi sanda usi ma ibula makawi kwa ageta na kwa kwa ki ke face like angkaya ki anguma ima kawi ni chwa ujali ibula ki kwa antani wachang kukura ta mangi tuwe dekum tani twitter wa ki kwa antani wachang kukura ta mangi chitka singi kwa angkata pindi kawa wapanga ki kwa antani wiki umu pola magi tani kwa we wa mani kwa kwa tani wachang kukura mangi sanda usi ka chitka singi no kasi kukura iki bula ma iki kwa antani wachang kukura kwa di sorko ibula di kampung mangi ibula pali yu sorko inside li bula kwa tani wachang kukura kwa ta mangi bula tutru da da ki kwa antani wachang kukura chitka si bula mungka mungana junior dion ka igi igi chasi pasi tani wachang kukura mangi kipa ma otro kwa kumika bula wala kwa kona kwa nunda mangi kipa kwa nunda mangi kwe helati wachang kukura noka bula na kukwa nka ngacha kire kwa igiri kawa tadi baca mengkuku tu semanggi masa anda warna kuning kena kata manggi bolak baca semuanya gede kawan pelik kocak tadi baca mengkuku tu kasih gosong dia bajawa manggi kipang ke kuci kawan dengan golden harus kuning kena manggi aku tahu nak apa ni ya saya kamu ke bolak pelik gede gawa kikuan pelak gede gawa manggi tu terus dah safe tadi baca manggi kuat kuat kikuan dan manggi dua cik gak kuat makal manggi dan aku kuat manggi sana harus kuning kena suka singgi defender jala ada kuna kini kuat cinci bolak bolak kita gawa macam manggi kuat kuat manggi sana cinci kuat lagi macam kuat di 4-3-3 ama yang kisah tersebut kena kuat manggi tin ayuang
tanglido kwa singa tibula kwa zala kikwanta mga kaya maga gita na kukwanta mga play kangwari e chinji kikwanta ni krisi genge kwa kwa benchi kwenye kuna usika goma na magita na kwa kwa tani wachangu mge kwa kwa subula kwa nge tuturuta zala kikwanta ni wachangu mge kwa mange stage kani kuna kachika singa magita ni kwa kwa nge kwa tani wachangu mge kwa kwa mange ibula kachika nge ibula kachika sanda usiwa mange ike wana soton target mange ngeigi gani kuna Chikwang ki kote ne rozwa dri ki kwa falls mangke ga five ki chikwang ki sanda sugar ni kuna kani ha ki chikwang ki kote ne roz gan tene yellow card tani kula ku chikwa sanda si ya cha mangke kai ki kote ne roz gan ni kuna red card kula spani chavi si offside mangke ngai ki kote ne roz ki kwa ngai ki masanda wana gan ni kuna tere bacham ko kona firka ye ki te wana ga chikwa si sanda sugar ni kuna tere bacham ko kote ne roz tani kula ki kwa ball position mangke sanda si ngai ki asis asis tak persen deki kwa train fiar tak persen deki kote ne roz bacham ngai kwa kwa da mangke ngai kuna mitul gan kuna mangke ya ki ta ang kamo ki ki bula mangke sanda si ngai ki ni guna ki ku antere bacha mung ko so bola ko ange tane ki ta kong ki ku antere bacha mung ki ho ko ra mung ki ku chiwang ga chig gas ha wi ki ying ki ko ko chig ga dog ki sanda shi gani kuna mung ki ki pat gani kuna chig gas ne ba 12 ki kuna Dennis o yang ko tane ngak ko ki kuna tane mvala tane ki kuna number 40 ki ku antere ne pasajin number 32 ki ku tapelo morena number 27 ki ku antere ngak ko kule si tane mung ki number 21 Temba Zwane, then number 18 ke kwa Matthews, then number 17 ke kwa Santos Monkey, Nuno number 10 ke kwa then Leon Brian, then number Watson ke kwa kwa ke. Bola magi tani chiga akwa kwa mani chiga au jala ibola ki kwa anteri bacha mungu kwa tanguara micha kwa dene rukani kuna ta chiga sungi bola maha wiki tani akwa kwa tani suni mangi subinisho mangi namba 47 tani ngakogi kuna temba mangi tani ngakogi 35 ki kwa tani kumalo tani ngakogi kuna namba 17 ki kwa pilani namur sazandi arta ki kwa tani ngakogi kwa fandroin mangi 14 ki kwa anteri bacha mungu kwa Engages and occupies Chumero, number 22 ki kwa teni ngak o teni wachang mbata 44 ki kwa teni ngak o peri wange number 3 to nak teni ngak o wachang ki kokora sobala kwa ki teni gieda jala wachang ki kokora mangi sanu ki tang king kamu ki I bola ki dwi chiga go ma ki tena kokoi mani chiga chinji I bola style ki kwa teni wachang kokora sobala kwa ki teni kwa ki da agumi ki kwa tasangi fasima gita ni wakhavia ki kwangi spanicha ganda sumangi sabola katu truda tiga ngasung wacham gukoda intwa kamu kasa nusi kasi kasingi pasici tani tia ki kwangi kwang teri wacham gukoda gukoda mangi mhali kuna tu truda gita agumi no ibola tasangi panicho gita a oh jale ibola wacham kamu cige ge kwakwa tani wacham gukoda kasi kasingi sanusi mangi bola kaya chata yo ko giko cha wacha I bola ge khot ko mangi kan khale kuna ge age au jala mangi I bola khwe ge ta hum ki kwantre bacha mang ko bola ko fa gi wa expani cha kan age ge ra sa to gi kwantre bacha mang ko mangi ko gari kuna ga chit ga sing ge mai lula ki ko chit ge ko tombe mangi ai sorry mutiba mangi sa ge ta ka ai guna ndo wangi khale kuna ki kwatre bacha mung ki korpor mang ki igi da tane chike oi bola kwa tutra noi to tui tu tui ga ku ki I bola ki kwatre bacha mung ki kwatre sing ki muti ba ki mai lu la ki kwa ang ki un lo fu tare bacha mung ki korpor mang ki class ka ngo de tui da sing I bola ma gi ta na kwa kwa ki golden ro so bacha mung ki korpor mang ki ka ng ka I ang kwa da asik ko bola cha tare bacha mung ki korpor mang ki ka pe je bola mung ko mang ki ni na muti ba ki ge wana ti sa gi atani cha bola na bacha mung ki korpor mang ki atani ki yo ko antre bacha mung ki asik sing ki korpor na jala kamu ko tu trude kangi ko antere bacha ko ko mangi bolana tu trude chum gi ko antene dum ta kala tu chiga singe magi tana ko ko ge se ke nalf gi ko antene bacha gi ko ko mangi a chiga sing dim dra I ge ki mangi jala masanda wan gan guni tang chwe fini che bula ti che mung mati es galaxy tani ki ko gi dri tu en bu ge gi mung di of the tene bacha gi ko ta mangi a ti ki di ni tin de mangi itani gi de mung mama rumo mangi bul kachi da chiga singe golden rozwa mangi drone akamo ki ki bola yi gi chwe chik no kizar chif no ingo gi te ma gi ko antere bacha ngi ko ra mangi yi chik ga ngo sa no si yi bola ma gi ta na kwa kwa gi ko antere bacha ngi ko ra ku kama khwe sik ku na sa pare chi khwe pare chi no khwe kwa yeste bola ki ko antere na sa no sa ma ka gi ta na kwa kwa gol de neros ma a kwa yeste bola na ta ne ma ka la ta sung ga yi dwi chik ga a gi a ga ki ko antere bacha ngi ko ra ta tang ali kwa akumagi xkf monot inji vakina kini khasagi bola magi dana akwa kwa gi ko anteni wacha mungi ko kora mangi bola na isi gi hana junior dion ka chitga singa strike apola ngona ku gumya ngota cha abula ki
ngokwantele batsanga ngokuvana ngegumiqwa yaqala tobhola xa cenqa ngiyenza tele batsanga ngokwa xa ngoyiqala ngikwantele batsanga ngokona mangibhola umqhomo kwena ngathi cisinge golden errors gone kuna inqoyi wana kanzi yege yetsaki kwantele batsanga ngokwa lesu mta aqala kuba singe yamagita nijiga kwa kwa ngikwana masingi kota final gone kuna mabhola magita ne kwa kwa parichi mangi inquma defense city ke 2-1 ki kwasando sro inquma pulu kwa city ke 3-2 ki kwa ngi diaxte ga cigbe amazulu sasi kukuna united war magita ne kwa Fury 3 gete numai ki ko anteri bacha ngi ko ko rajik ka jer tu mangi ko den so numa 10 de ko ki ko anteri ati ji ga first leg ma gete na ko ko anteri bacha ngi ko second leg ko gete ma tsidi ni khan tu nokste ki orlando stadium mangi pare chiwa musi ko kone united ta ji golden era so sanda si agita ko ta ko king zulantin stadium u hadri ri ki ddr takste ki ko anteri bacha ngi ko ko mangi bola la magita ne awa kwa kwa ki kuna tene wachangi kwa kwa mangi bali masingi final ma spanish la ne kwa de ne kwa ma wagita wa khotla kwa ki kwa ndere wachangi kwa kwa shubangi achidza singi sana shigene kuna karki ma khinza ngwe yete ye wana ki kwa golden rostani kula ki kwa nda achidza singi sana shino khe ma yellow kacha wachangi kwa kwa mangi nunu magita chigla agita kwa ki kwa nunu santos mangi na 10 ki kwa imani chika chinji bola wachangi kwa vana yanu da kastrika mwa ya cha bola ki kwa ngale kuna ye ngwa wana bola pasitane tema zone mangi amadin chikde agita chinja bola ki ko antane mure me mangi tani ngal ko ki kuna mangi bola ma geita na akwa ke chikde na akwa kwa ki ko antane bacha mangi ko ko ki kuchi ko anki masanda wana qai gani tani bacha mangi ko ko tam ta kala ruta asungi mutsi ma geita na akwa kwa ki ko antane bacha mangi ko ta sumwa kwa ki antane igagi ko anga chikde singi spani chaga singi ki sa guringa ta guringa bula aku ogi ko anteri bacha ngko ta sumangi bula tu thru ta gi ta tong wa cha ma hung ki ko anteri bacha ngi ko ko ki golden rush ko ni ko nachi ki plan ye chu chin no ya gi ta pang ki ko anteri glamini gi ko na ma ba su tani gi ko na si tole gi ko na se tani gi ko la malu le ke ki ko anteri bacha ngi ko mangi bula tu thru ta ko bacha ngi ko ich ko tha no i gi ki ko anteri bacha ngi ko ta mangi di junior tune tani mangi bula tani gi ta jala ki ko anteri bacha ngi ko ka wana bula ngo ko no bacha ngi ko ko gaza gi ko na ki zone number 41 ki ko anteri bacha ngi ko ta mangi bola ma agita ne kha agita na kwa kwa wacha bola ta gi kwa kwa gi kwa ndani wacha mu kwa tama ne ngi alen di kwa sigita am kama kwa wacha mu kwa kwa ngi mu awana bola ta kwa kwa wacha mu kwa gi kwa ndani wacha mu kwa kwa cha ngi mu awana bola ta na pasi se mu acha ndani wacha mu kwa su mangi tru da gmi chu na bola ga tu chwa bola ga wana wacha ngi kwa kwa cha da singi muti ba khawi kwa pala ngi kwa ku dwi chigi kwa sa ngali kuna mangi mu awana bola tani da gi da cha gi kwa ndani wacha mu ngi kwa kwa sa mwa kwa nga kwa kwa ki bola ma ka gi da na akwa kwa ki kwa ndere wacha ngro su mangi sa ndo si gani kuna chit ka singi defender tani kula kwa ki kwa mangi bola tani ge jel jela kwa ma kwa chit ka singi gen juanes mangi a bola tani kwa da gi da kwa ki kwa ndere ge obri muti ba ka gi da kwa ki kwa ki kwa kwa da hongi adumo ya bola tani wacha ngi tsi khoi gi kwa kwa ge maru la mangi bola khle tlang du to na ang wacha ngi kwa kwa ge ha kwa defendi ki kwa antene pali khoi chai bola tani bacha ngi kota mangi ka obri a moti ba ge wa bola mangi bola tshi mutu agita kwa tani bacha ngi kuru anu de ka kwa ngwa hanai bola ibane chigwe acha sangi bola ki kwa antene bacha ngi kota so ngwa ge antena span chusi jaga ki ko antene nam nam juma tagi ta kongo ka bola sigalo mang ki ko antene wacha mang ko ta ta ta sun ki juma gi ta kongo ki ko antene wacha mang ko ta sun ta mung kamu kwa sigalo sun pe di 3 to next ki august na kala ta sun gi ha gi to no khok ko first like second like magi ta ne wa kwa kwa ki ko antene wacha mang ko ki span chaga sigalo sun ki ki like wa gi an ma ti khoi ki dia ta ste sanda su poli u to bola ki ko ang ka ya ta ma ki ng ki ki bola wan uta kha bula khaji kuku ki ko antene khawe wacham ge kha kor mangi I bola na pali khawe usen tu tro jala I sorry golden rush mangi ka ta vina wan ngi kan se tene iwang khawe san dosi mangi bola I khawe wan na kan se khawe pali I ku wa bola chang ya tu khawe bola ki ko antene wacham ko ta sos pan chaka ta kala tu ta sang ki sa dui achi de age ha gawa ki kwa man chi ma gi ta na akwa kwa gi wa tene bacham gi ko ta mangi bola chum kum ko ka chu sum ko ki kwa antene number 25 ki kwa mangi sa mul le ki atha ko ngai mangi sa bola sa dhun ka chu sin se se ki ku chi go ko ulu kuna mangi le ni kuna wa na bola khwe ta ngwa ta tene age ta ku ni wa tene bacham gi ko ta mangi bola chum kam ko in ba gi ang chen ki ku I ka antene bacham gi ko ta tang ku tle ko
akumake etske yofe monortensiva mekeni khasaki ke matage dana kokko

0: chama no chapéu da Morena. Morena que aí que dorá, já o turu na guia, para o corpo, cá, cá, cá, cá, e a Aurora. Ana Rabora, que como que é Zandaus, como o Vaca, o que tem no Vaca, com a bola no corte, a tia na Iva. Ana Rabora, se para a polícia aqui, o ha? Tá pro Jago, é rápido, tu aqui, sei, a tia na Vaca. Kulise chan khara ta bra ki ka dango ha pen ko ala ki ti ale hota bura ata su para ha bana ko ya ki ta khara ti bura tit ka ko sa da su ha pe gol dir aros ko za ko na ba boro ha bura ki ti bura ko za ko ka pe za to ka ti Johannes Johannes ta na na ve ta ki ka pe za ha bana ba sa da su ka zero ka ha ti bura tu ha ni te yo ho ni ta sa ko ko kapiro ko kwa ki tawo gore tui ga gum tui ga blite kai da se ko iyo fa borasi ko khari na husa yedda blite te ala ta be ko ga ba ko ko gore te a ka ko khabba de kona kha etel aid wa fa semi final de ko no ko ko se ko ta ko da first leg yam ka ta ko para ko ka 1-0 ka ka te mo se ko kule united ko karate Sanders ka golden arrow to say ko ka tui ha ka ana ha kuri ko ta o ki bora tes ka ha Johannes Johannes ka ba ba za pas ya ki te bro ko za ki ko za ki ke kara ki te bon alende alende ki are kara ka o ka ro tsika sika Johannes Johannes ka ki bora pas ya ho ko pa ro ki za Morena chapelo Morena bora ki a ka ko ai ga ba za ba suye bora pas ya no dobo ko bo di baba bora si ara ho Dien dag ke benite si yo wa dien dag ak ak gefiri benite ko te. Dien dag ke benite si yo wa asik ak gefiri benite ko te. Bora ate mo pende ti bet ay ko dien dag yo ko khaba na ki ku khan ak ak yesu go ka ko pende ti bet ay na ko wo pende ko ko finals. Ate kra bora ate te. Abo to kya ko 0-0 ni yet ka golden arrow ko na. Tuye arafa golden arrow ko ba kitam le bora ka isi ka tamal ko ko habbe aka sandas ko ba go si ka kan le hota ko ko ta ko za za bora pa si a ki tamal ale de ka o ki ka kara yo hades bi ho ka isa ku ko kar kara ti ka bora pa si ho ha ale de ka ka ko ho ka ko ta si ka ki tamal chapelo borena Reda chiki chiki ko bora ta ko sa khamala wa kai khara Reda kai kai pa si ho ba ti si ho ha Matthews tabe ya yo ba jawo de mazah ba passe Matthews kare kara bora ta o ta ta kara de ye la kai ja bora ku to ta ta ro ta kara alende alende ta ba za ja kai ke mo dipa ka kara dipa ke wo ta kara ga bora ta o ja kuru la tham tham a za kare kara passe ha ba da ha obri ta le ko mo kara ko an to ba da la ha ya of ka ko na sandal ko sandal ko ha ba ta mo ya of ka ko na o ko ha Golden arrow ko ako na khabora kuisan ko taku ya ko ko na ba sada ko lide te mo se ko ni ta bri fir mi ta ko we ko na ba i ko sada ko ba o kwa wa ki tu ba dala na ko borada awa khabora tsoro na ba ta ki i e ka ho ko na ki te mo sada ko ta te ko na ko khabora ko ho ta ti 12 ka ko ta sada ko ki ta Abe kan tarala ba dakh ka awa golden arrow ko dara more na dakh kara bura sa tu ye kahra be ti ustaki hada ko na ka de be ti ak te bura tanki bura akhra semi final ko ka ya ko te ka te bura tab kha bri de ke ja ye fa to ha fir ji ki to ha fir ji ki tab kha ye fa ka ka ta ja bura pa se bu ak te bu he bu tu ta ki sa das ko ba pere fa Do you like it to Kara Kosi Bapere for her? Yaburaki, Tabra Bakuru, the Kaisika, Box of Kitarana, Golden Arrow, our other David, and give us a Korak from Kai. Where's Uncle Habeaki Temuno? Horata Spang, Yaburaki Tokar, Daza Sandals got the goods, Aburaki, Yamutana, Goko, Aza Passi, huh? Hey, ke sandals ko pass ko to obrim ki ko khuye se to sandals ko khabana se ho ha tu ra ko tu ra bil ta ki to se Golden Arrows kwa EM Sundowns 0 kabora ha kipit sabengwa 11 ba no America riko ba litim se bora ha to khara ta ta khara bora si kap ta cha ma gota ara ha to dito ko ko tana bati
1: ya man ke kem ke o tigri ge kwantene 3 ne tak minute 20 ge 4 minute se ke de ko ke ko antere ba tsang ko ra tsiga sunge Sundowns 0 ge kwa Golden Arrows 1 ge kwa o tsang ka bola ke kwa ko Lucas Murepe Stadium MTN 8 semi final ge le kwa nung sa ge ta ko kwa ko tuida sa bola nwa o ge a kwa idi a tsa sa duita o ko kwa ko tene ba tsang ge ko kwa ang jo ma ge ta ko bola na tere ba tsang ge ko kwa shuku kuna sa ko ge ta duita o ko kwa ko di ne ge nung sa tere ba tsang ge ko kwa so bola tu dro den hom ge kwa tia kama kwe ge kwa sando se gere ta mai bula sweet we de kuma ge ta ne wa kwa kwa tsang we ge kwa kwa manke mtete klam ge kwa da bolefa 1-0 ge kwa respari chaga ta ge ko kwa kwe ge kwa Ricardo Gos manke chitka sing ge chunia tio ne tsa bola kum kama kwa na ge kwa antare ba tsang ge kwa kwa ma hun bola ge ma tene na akwa kwa ge kwa da tan kal kwa kuma sa mun chi ma ta ge da ne kwa kwa ge kwa da kami tu trusila mi a recorix malisti da mang du ka visita hana o platform den studio kuna ge kuna ge rainer ko la piga punda e dansa chi ma ge da ko ge kuna
2: una riten siva o ha ta khono niega fm kan o yo karakter o ne sa twen bora wo krese na mama lodi sundowns in golden arrow sita deke e kaose ke khara pizza bengwa 11 mano ta khona rico america malete ne qantsone sa ke ncamjite xa ya ku tswarati wa ne soka tinguya go ti qantsone sa ke ncao timia ten timia go hambe ti tse uncama go ane qan ke karaga xa karaga te xa ya ku tswarane te qetirene a jite kya qo je te tswere xa ya ku tswara rado so ane soka ne nce khrio xa ya ku etiwa ne soka qwa qo he de mo kwa ga sekonde se tswatse e ya go a 5 ire ka di sam ta go yo de gwe e go te o tsai kwe e kya tswa sa 6 ire se ka te se ne kya go a qwe e ke tsa mtsi ka tsa ntse o ne se ke te mo tsa ma ta nke bina go a sonda ga tse se ke ne te a go go tse ja o tse a khama go nwe sure tse a khama go nwe te a ba se sure a te a ba se ja o a ne tsan o hi o karatse o ne sa kiai rado so aniso oka tua kweta o ahone kiai tsamji tonde haroko en kiai tsamji katemia kwete ukai koko zutu ijive tamano chanji ata inha an ohio karakte unisa tuen anisinza te tehoro tak eha teko ntia wanata te kiai tsamji ka sonda zao kako ten inu muta tabana ngunze sika tenglusen kago hatu kai kwe kunku senta miti nge ukwete u anisoka kwa na kwen ate muwe an ohio karakte unisa kiai cha kunku sena kwen ate no kwa na ete nge ukwete te kunku sen cha kunku sena kwen ate ni chamburo e kwerete kwa hua tsao kwen siki tama ya kaha ata kwa na tutam chika te muwe te kwen ate kwenye tunu te kwenye ndi kai kwa de kwenye te hiya te kwenye te diha te oka kwa tutam chika kutuwe nho jite ukwen siki kwe kwe tao ya veta kwa na chika hitio te jara te kunku sena kwen e kwen chiki te kwenye kwenye kwenye kwenye te kwenye kwenye siki cheka anisinja kwa na mha te te kwenye kwenye sakya ateta nga he kai kweti duwe di te seis iri soka si kia ukwa kwe tamani timi ya ukwa kwa ntao ni sa kia e chanji ti e kao siki kwa na jika hiti yo te kuu tukara kwe tao mu ate kheri nata waha guye kwe tao ni te reina artikula bika punda raku sina kwe tao ya kwa ni te de kwa kwe te kwe tao mu sa sonda mkia hii mamakite guye kwe tao kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

107 o ta khono nya kha FM de a Sefi Dixon data ecuya made necane onyokaracewonisa kye icame de ke kharam ke icamtsi ke cane onyokaracewonisa kye a khone nke sendi buriya de xae kugcwa kona isonda ncezi te uzite gcwa karaxe utadine de ke icamtsi ke temu xae kujike cuibe abano chanje akhone khwejite cecede camjika te akunye thuma awo te kaisenza kwe yokweta ukungqwata te unceca wathi dote te uxa kuwe ce ukhwe kungo hete mu kungukusenzike kungukusentenke ukhwete kona yetsacwa te khatine te mu de kungukusentamite ho ican onyo karacewuni sa cheka kona yetsa kungukusenetinu tsa mu kwe tsa ukwinsike tamano tsqobo amboro akhoresa na kucuno tsakwata ve am kona cha kungu sina tinti duwete cha cha cha mburo ngomo te tuenho acha ukwenye siki kana kwe tau kana kwe tau te te ena te kona kukwa mjika temu te kwenye te kreji te cheka kwe echo kwa kwa te ukwenye siki kwana temu kie kwa mjika kuno te kwenye tenu changye abeti ya aje te kwan onyo karakteone sa cheka ve kwenye siki kwana temu beti nge ate wono te kwere na ho na otemik hitio ti kungu sena kwenye ti uwese nandye ti kungu sena kwenye ti ukwere nandye ti kungu sena kwenye ki hem tui khamde kwenye akone kwenye te mwati kan onyo karakter wune sa cheka atan cha cheka kwe kate cha kwenye siki hise nita ki hem tui khama chande hinya kaya sa khuzi akiyako akwana chika hiti yo te jara Tiki eka mjika te muu kungu senta kwa na etengia ukete anisoka te kungu sena kwa nati miya kwa kha antuwe nkhozi te ukwenye jike te kwe tau kama kwe antuwe nkhozi nyama kwe tau te ka kaka kwe te ukwenye jike kwa na kungu senta mete kwenye ada suwoko kwa kwenye tamano kan ohio kara zeone sa tuwe nkwenye. Vyaka sonda nge siki ya kono manda nge te ukwenye siki ya kwe no manda nge sumu ewe manda nge sanga ewe Manda ehe jau akwana chika te avasita tim ne tiwa ni soka tiki eka mchika cheche kwe kwa na sure kunga kuna cha ubuka kware na kwe tau muu te jau kwe de tama te avasinu manda te kinyo kwe tau muu te ikawe jau eti anakwa eti ntaka kia kyan iti si a jau kwe iyo kwe tau kunga kwa ta te muto avasine te mu manda yana ta ikara khuji cha hiya go cha umbere wa so o sike den sta ha yende uta ikara cha khuji ku tswa gore tan tsuka mjika te qama go tlo a ti ja wa qobe ti ai nwa ga te kwe hi go a ti ke hambe tsunu shure ita mati ku go qobe ne kwenye te avasi be nta ga ti teta ne kwenye te a be tsunwe tsa ta matsa ja wa go go ga tsunwe tsa hi go wa go ga akwana chika cha muto avasi ya khateta tini cha avasi kako khoji cha unkai kwenye sitama cha muha kwenye cha unkai kwenye sitama cha mandaha kwenye te muha te manda iku kwe uko cha u manda kunu cha mike ati kani kwa unisa kwe khoji kunu hiyati nisa chikini manda huyo titeren mgue ti ukungwe tisaka ti ukakame tisaka denista haiti ya moko khoji cha wago denista haiti kunu kwe uji yikameje kweji nde chanka kutati vunista hanke avajo kwaka kuno donere da hanke chamgu o mecha kwaka rako kho kweta kwe gyatama ngevina kweta ukhuji kwa teo kweta ujao tati mtema kuno freda hanke mecha mika anike echa kwaka kwe na unu mapawu mecha ama nita hakuna kuno jawati anke jene chasa chaka pare moka situa bora ma cha mu cha kure na cha darana te wesen na cha darana te sonda ema cha mkereka ema kereka eka cha kara kwe tau ya ane cha tsewa kwe tau kinyo kwe tau kunu mu na ta kama te eji cha kung kwa goreta kie kwa mjika te mu akune kwa jite ewe kwa mjika te kan kwa unu sa kwenye kie kia nye kama kwe kwenye atumha cha hiya te ni cha ke hunwa kwa ake kwa kinyo cha kama kwenye kaisi nja kuwa tewe kwa ima cha kamna. Akone avasi jitesi ngewe kwa mjika temu te okwenye je nyama kwe tau hasa kago kama. Kwenye te uteka mkwenye jikita mkubu maa ya kago kie kwa mjika te jinsi kitego ntia hoji ate utwenye jitin oji te avasi ya kahita kwe. Kwenye kie kwa mjika temu ntaka chakwe hino
Ancaone such a avasieta venu twin caracum veta ketra gueta hue etahino. When it's a avasia hot and the demut and onio caracone sa checa, the avasia hot and it's a ave, it's a queen he maki, it's a guia gueta cum tratam. When I demo, it's a avasia hot and it's a ave, a makituno chaka, clamatata, when a makita sat and ten yoga doubt such ayatari, that's a ave. Tsa tsa nunu tsa munu tsamka dango se tsa wodi skitama tsa ago nqeta tinya tantiki ka itseka yana ta go yo tinqeta nya go ta mo nqe bye ke se ke nqe tiki sa se ne ti nqe khama de kwa bye ke se ke nqeta tinya go ta mo e ke tsa mtsika te morando so ani so ka te xa e kutsi xa e ku tshwaqo ni xa e kutsi te xa e ke kwa bye ke a kwa tsi go nde khama xe akona tsika yitiyo te abase manda nqe he kwa tsi nka go khonse te o sentseng ye go ateng kwa bya ke kwa tshekwe te ke kham ne te ke tsa mtsika mie go kwa anje seno tsheku ta mite go hinti yo te tshe ka tswimo sa kyati anje seno go so tshe ya tsang ye te teng te tsheku go kwa a a tsu tsheku je ba ngena ntse te wo te tsheku je tsana o nyo ka rakse o ne se kiri tsuno tsa khuntu tsa tama tsa jiwa ha tsa tla ha amuwa ha kiri jidi tabane cha tshiya a je tse u tsheku je tsa wo kuri a tsa wo wesen a tsa wo qo i se gambara ta machang arahwe wo haya qoye tsa nta qoye ngwe nga hedi se tsa ke nka o ka di tabane ti u a yeta tsa tsiye ding tsa tsa qo o qo nga a je ti duwa te tsan o hi o kara tse u ne se kiri go je kwen se ke ne tsem tsheku je teng ene tse wo ta tinje ya mukadango sikiti duwete ni tsheku site wo qo he tsan o hi o kara tse u khwe domye tsa kwa tsi o de ni tsakuru sika nwa kwe ta u mi e kwa di dia oro kwa di ka etere ma tiki kha khum an tse sike a khama go go tsitia ekatere magwe tao tie tlo hitio tiu ya ba hisenti ka bona gao ya ba hisen ajite mo te te kwense e ka kwetsa ada te kwenye e ka gwe no ti duwete ncete ti qwe te qwa gwe no tsuqoshi ke te sio gwe no te nqa ka kwenye amu a qobe kwa te yama kwe tao kwa khia ka te mo gwe no kwa manuata ma te de khuwe hi ka di manuata man hasa go tsubu gwe akwana jika hitio te jere sena kwa kwe tao te ti nka o kona jika gate kwenye de ke gate de kone kwenye ka isi tsa kongwa di kwenye hambe kwa ate ma a kona jika de kwenye sinde kwenye o kaya kwe ta umu nde u kwa akho jite nka kaya kwa kwarta ke gate gore ta a jiti u anis oka ha jingye a kujitie saha nete gwana mga dangwe wote ke gate seisi rikate o tuwe njamasi ya kwe ta ukhiri ya kwe niki eka mjika de aka kwa kwa kati aka kwe kaiko go tsuitsi ve tsantsi tama tsankeng ga te kaiko tswa go tsima.

Ona riten sheba enquhe ta khono niege FM metsa batsa ka temono teki 44 xa makota u 26 minute jingiye kwa ha no 24 in 30 minute tenqwe kwita u mono gwana mghate ke nwa ta ke ga nwe ne tsame temono she kwita u ngiye bina kwa sonda tse atane teki nwe ya kuya kwa nwe kwa e kwana sonda tse temo tsa ma ke siya kwa ne te gaqo e manda tse te xa e ku tshwara kwita u ka isinza ku ngwa sa akwana jika te te te kutso ane joga tawa mua tete na tamanda avasye kwe tau kia vareta. Kwa na ete mua cha kwenye sike cha avasye kwa tanike cha mjige cha kenka wako cha agwe cha esho manda kwe tau kewke. Vea acha ntaha avasye kove nta acha nkia akunga cha okono. Cha o esho manda kwe tau kewke nganu cha agwe cha ehe ken am orohono cha agyomu. Kwa na jika temu te kaya kutate ntemu tate nko ehe te akeng amvim ehe ete keng amonu ehe ete kiaka ehe ete manda ehe ete kewu ehe ete tuenka tuko jite ya ono temike aa ehe sike aburue eti ngo matave ehe ti o ae jau jiti aburue eno kum ehe sika ti uogo kunu ti korona kanta kanki ete kakwe kwa na ete ukuinji ete ngam te ukuinji ete kewu no te usonda ejite jauka tete mu ndate kunu vieke kia wana kwe tau kuu kwa gureta haono te mu haate o sonda ehe ate jauka haakuka mjika te mu ndate kunu vieke itamate kamu kwa rate reta na ujite kwa nanati maji ate saate reta kwa na ete kawa gwe te kiareka munu kama te ejiki ndate huje hasa kara hii ndate hasa kara kwenye reta kwa na kieka mjika te mu kwenye hecha kiareka munu na kono chak eisi nza munu ata ngea ate kwenye tentenga no hasa kusiki ene teete kia kategwe kwa na kieka mjika kwa na uhiwa karakta unisa cheka kaisi nza kusikuyewe ama ne te kiareka ne te munu te usonda te kam kukara jauka te kiareka ne te munu te kaiso ka munu anu te kwana nao hujik aisinza te hasa hujie sik ae kutuwa kwe. To uchaka wesendra di Reinhard Kulabika punda tra isendi sonda ye tonde kwe te hankwa. Nhitu ya te gara revolution au kana chansika te sangakata.

ona re teng siabe o he ta khono niege fm ke ke 15 ga minute jite mono se go tao e ya gwa seis ire sika di sane de reinard kulabe ka punda tsantsone sa ke en sonda is o tsamo u iso ka ke gwa nqe tsamje a tonde jamana de ke ga ham ne te ntse ke tetwa go tao tsai go tsi tsai go tshwara tsi tsantsone sa ke en tenge o khwete kungu sene kwenye mboro akwadi te o kwenye ke tshwareshina go etse ka go tsi te o kwenye ke hisena go a hono te o tsai go tsi teng nyo go tao muwa ga tengo avasita ja o se te ke khama gwa nqe kwa avye ke te avasi ya kono te kia vata kwa na ite mu kwa avye ke nita te kia oveta te kwa avye ke te avasi ya kono kwa na jika te mu te ande ukwe manda te hiri ta kwa na manda nita chadze wakaku ngusa di kia te vem tunu chadza wako kwe chadza wako ve kwe mutu manda chadze ugansi kwa tukwe di cha uku insi ki hisi na kwe tan tuta mjika te kwa ave tunu kwenye te ya ngasa eka manda nere wata nita ngwa kwe ta unuti ta aa chadihache avasine chadihache kwe cha umanda chandatu nka kwe cha umanda ndi ukuji cha hiyo ngore ta na iti duwete kaya jiki hii ukuji tiha kwa rajika iti wete ika die anja jau kuye te avasita te ukai kwe insi tamate avasi khate kawa kwe uwe hasa close kitesi kwe ta King Monada.

chest. I'm a

107 o heta khono nyaga FM di ve general te data etsiya matini te aka te thandaza no 3 minutes mo ya go assess irese go ta o qati sa ne tire na artikula be ka punda tsantseone sa ke en sonda tse tse sendi a e tausika jawe tinsa ya tatwa 20 kwem bora tie ya go ta o khonga bora ya gerina ke tinyama hande te ya go ta o tlhomtsum ka ga ya go sonda tse a tshutshoma teng tabane temo ka go go tsika e sentse gwana mo ga xhamata ke ga te go e radwe sino 12 irese ka gere ya go di wa ne shoka tinguya te ncam kuji tokxe u kara ha dzi tsetse kuji tsantse one sha 20 ne gaba gwe anwa ga ti tere kwe ta o tlwa go tsutsete ke e sentse ga ta di wa ne shoka timi ya go e ya go te xa e go ta

Onder den sieva ngoke ne rebunga mtu kiesin ke mtu ola tu mne teke ngwa kwenye ngwa sisi ke konkera do xkfm tu mukita jo sisi ke kumanu mukang ke kachwang atu ke koi ola gea kam ke ne kri tu kala mangu ke mtu gea kwa ngwa mtu program tu mtu kiesin ke mtu program mtu gea fidika ngwa ola sangu agita wa utirilo wakoe yigea wakalua fugani mtu gea Okay, ya kuna ngawaka ya wa Biblia ngukani kuna hawa ni kala kumta la mingu mtu kiesa kikuma ngu kwa giga kum ta kuma ngu atina gita kum wakwe katina gi ya wa mta gi kwa ngu ngu hakuwa toko mta chucha kia wana kisi ngu na kwa kangi ya wa kilu kile ngu mta tina gita ngu ngu hakuwa ta gita sakuliti kani mwa mta ngu gita outcome ima gia kamat unhali ngu na kwa chigongi kani kuna mta gita ngu ngu hakuwa Dima gea kama skola gani mtatu za kiwana Tatina gita ngungwe kwewa kwe Mta gea chuta mga Mta prokura mki gansi ni kikoma si Ti gea sika mta wala say Ngwa mkali ni nyales Tatang lekwa Wondertin siyewa Ngke Ni ya kata wala say Gita mta kanguda Tengka ngwa mta fita kito Ta gita turuta Ngwa mta prokura Ta gita tengka kwa

Kula chumbuang manjoy, ye heking king amung, kuha chumbuang, tawalang mkanda o makanga gwe, nchambing a yakangui, kung a e, kukanda chikwa, a hingwaha, krak ogang. Nchambing a kangui wala mawana gwe Jeremia, hoofdstuk 1, van vers 4 tot 13. Pas om te aan mij te gaan kwee, arkansa kwam tja thali, ta thali wa thali dole, kai wa mbulu thali. Ta tjapur bier, setika mkutanga, Jeremia, hoofdstuk 1, van vers 4 tot 13. Chimbang makumshala tatanga tangui akwa muda kletenga kwe Jeremia nchambike chumpara ya paka profeta ta chimbang tangui atanga ka die woorde van die Here het tot my gekom en voordat ek jou aan die moederskode gekom geken het, het ek jou geken. En voordat jy geboor is, het ek jou aan my gewys en jou as 'n profete vir die nasies aangestel. Ach, Here, my God, ek het geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moet nie sê, ek is te jonk. Nee, jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou bever om te sê, moet jy sê. Moet nie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het in sy hand uitgesteek en in my mond aangeraak. En vir my gesê, ek het nou my woord aan jou mond gelê. Kyk, ek steel jou vandag aan oor nasie. En nou kon kryk om al dit af te breek en uit te roei, om te vernietig, om plat te slaan. En te bou en te vestig. Hy die woord van die Here het tot my gekom. En wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord. Ek sien 'n amandele tak. Die Here het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woorde van die Here het tweede keer tot my gekom en wat sien jy? En ek het geantwoord, ek sien 'n kokerypot in die noord en dit kanteer oor hiernatoe. Motanga atinkaring andago kuingang baie belangrike teksie hy maat samku wana wa teksie ya wa tin kwanda kaitenga kwe kaya makwa kwe hachi kwa wisis kwe ha wangana ya ehepanding nawa yang am khubu ya e hm duwing ko wa e
Nam crow ya ting, nam cow ya eh. Doing go ya ting ya cuqua, wigger chicken ya cuqua. Miss Augusta, she wishes she made a getting away. In Jambi, I can we were chicken one by a belangerick. Jambi a tisha, mguchunga, mgupisha, quicker prophet. Jambi qua hangula aga ting away. Mita angula chikwaiwa ichili pa mapuisa yiga ka profetu tuwa. Tak uiga ng, njambi tangui a chonchi kwa wishes. Tako I chichima uwa I, ko miwa profetu sing. Iye hiya tusha, mi tangui kwa te uwa hachikwa. Iye hiya tusha, mugu unga mkubu kaya chuke waka chikwao. Kaya ka mwishes se, ngayiza katinga kwe, Moati croa. Take a moati prompt that came to the Unga Kungwegawa, Neman, me one dava the Matotis and Jambi Kugwewa. Me was done at the Matotis, some more year one Kakotis, some go and Jambi. So get you and the Gangagang come with a say, he did getting agree. Kawa for a schooning, I off Kawa her, Kungwegam, Gayam Mugun, he can we, Kangu. Munga and Egagui, mean to a tisha, and we are going to Akatuna. The Gatuga Matisat, Wamin Eguendawa, Matisat, Wamin Eguitica. Hingy did a chitra whisky yasin. Ye quack with me of ye can go out to the cuckoo. I wonder what the Matisha cry. The Guraga, my dear Ua, Jelemia, Jelemia get a different school and Andua. Ye were Yawandawa. They are to a tisha. Ya tuatu shakang. Mumu mi wanda wadama tuatu shakang kui. Kaya chukanda kan kia yelumiyan ayakang kui ga ehe kengiya ya. Lakora kari munga kia ndua. Njiambi koke singa ya kui ya forsko nanga singwisi siyang ya kita inga kui mi wanda wa ta mi ngakang ta mi tuatu shak hachi tuwa kui uwa mumu mi uwa kwa ehe tuatu turo kikang. Tadabi tigen chike yelumiyan ke kwa kui yelumiyan nge kwa kui ha Mauda Kiklashimi, Momawandava. Mauda Chit Trashimi, the Kadio in Mumakulati, Yakiwanaga. The Maragama San Bimbir and Bimbir Kazakatingagui. Yelemia, Kanga, Yakiandava, Yakepur beer, Yakinalisa, Mukupanga, Njambing Achikuam. The Gola Mia Chugangi, Njambike Singawaya, Njambike Wanangawaya, Kayachugang, Njambike Chumaya, the Gago Achichima Wagui. Mika profeto, profeto wa chitwai egi, taga ka maika yi maika jinga yi wa chitwai gi ambululanga. Taga maika yi wa jinga yi wa pastoralism. Yi atisha njiambi kamgui gui ambulula uwa chitwa. Nagwara, muku ambulula, ambululanga taga ka wa maasa Yesu Kristu ke kunchikuwa maganda kachawise siyang kia sasindote tan kia ka profeto. Ya chitwa gi ambulula chua chitwa gu chitwa chu gu chu. Ya gai tisha muku ambulula ya kamgui. Mpura chikwa shaa chike hei yaki. Kwa taya gang, mawana pastuwe sing, hii ya tisamku ambulila ngacho. Mawana ngelega sing ya wana pastuwe kwa ngelega ngu. Lakwara kaya chuka na kahang, chimbu ya kia ndua. Taka mkai tuwa sa kuke wa profetu da mkai sa pastuwe. Pasa duomini sing. Hii ya chindua, hii wa chikwa ye kawa profet hii ya ambulula. Lakwara mku ambulula, zilemia, Muku singa tenga wea tua tuisha, njiambi mgu kikaya nha. Njiambi mgu kikaya nha. Kikaya nha deka tinga kwe mi. Nga wachika nga hea nga nga nga wa mi. Mi atusha uwa ching kwe mi kankui. Mi kankui kanga a mgu kankang. Para upanga mi chikuwa ma. Upanga chikuwa ma ke mi hakuwa. Tua chikuwa ma ke amwini nga uwa panga. Tua chikuwa ma ke. Minha kwa nga upanga. Lakwa ajichita ya gang kandandawa. Kawa se spiritu jambi kankwi ganda kakakakin dawa ya. Ya mwening unrek. Ya mwening untosike ya kaitlingawe. Mia tuisa longe sa upastuwer. Mia tuisa longe sa uka ya chuka he machakwa sa ngaba mikikia. Masing. Ngwe katika ang jambi kwa yilemiye kwe masing tango ke tulangang ha chitwa kainkale ngu. Mi chitwa nga u. Ma tuwin chik twai ng, wali mga wichun, duwi ngay, ni ching ichi shami. Kawa ma sing, taya kwe platform ten yang, ayachon, ma sing da,
twee verskillende gemeenskap in Geagwang. Hier op pastoorsen. Dagora, kyetsi wanda kama tuat, lekker jenga wita tepe sakwe. Dan maak het jenga wia tui yasa. Hier sat dan gui gang. Wan jambi, akwa. Mintagwe amoa kong, mintagwe amoa kwe. Dan jambi so lang, ga he ang aman jambi. Jambi atisa kwa. Jambi atisa, mugu kwa agwe. A minya tin aichuang. Katroge, ma minya tin aichuang ga chuang dagang jambi a kwa dag dinga gwe. Tua u! Tua u nam kubu! La wisi siang he kwa. Chikwang inkaling. Da ak unkang. Kawa kwa kulat nga tisa. Dan jambi atisa mugu na. Kaya chuang dagang apua pastor. Mugu nulugan nga. Yele gemeenskap of yele gemeente. Ayin ichwang muku ambulilai. Kaya chikanda kang muku kwasa yenaha ya nghe problema ya he ya toa tuisa. Problema ya ama kangagwa wa problema ya he wa ya aktuatu uanjami. Awambunga, awamkwa mbunga ta aktuatu chauka uanjami ngangani. Mamu akumsing kukwaka alega te. Kaya chikanda kang, ka profeta sinkwe kaunga chuka ambulila uwa chikwa. Mugu kwa yi eka yi ngakwe, ikwa ngwikunda ko, ichi ya ha kwa ehe Yesu Kristu ngia. Kwa ya chikanda kang chikwa, kwa kwa misela mugu ambulila, kaya chikanda kang vana wa isaleli. Mugu nda kusaa, mugu dubi kati ya njambi. Kawa masikawa itotolo ya saka ngwi kangwa, ka uwa kawa maangu vana wa isaleli ya tupasi ya mu. Mu gemeenskap om gemeente aitjong kaya gamwa Israeli je yanghe ga hakakogam kakogam ga param ku ambulila chi khwa kwe ha nchambi kaya kangui ngu ambulila nchambi kwe chi khwa ni sha nkuma ga ngang agang a uwana khwa kai hi twa kifa a uwana twa kwe amba ya he kinga a kwe kakoga momu kanda kukuma manga acho of ka akuma kao ka akuma kao ngin kinga kwe mjuma udama kao mjuma udama kicho mjuma udama kichu kicha kwe kachiga ange ngongi kwa kaita inga kwe ya kukua ya kikleta mara kukuma manga kukua ake shanguka kaya chuka ane kunda ngu dunjo kukui ngu mjima kawa dunjo kukuma ka asha akangi ching kwangi sing akta jinge yege kwa yege ko kawa yasha aga iya ambulila kwe kata akta jenga ko oh jika ndoma kwa naguna gen kawa dunjo akta gesa aga momo akta jage chu ya kwa rakaya chuka ka reparapara song ya ehe atu samguli parapara lelong ae kwe njiambi kaya kongui awa panding nga wawa barret muku kham njiambi versikulu 10 ma lanya akwe kwingang para tinte kringa wa mi owa tinte muise se kreya tara nge mugu shin kenga kum duing dawa muji kwan ayin kale ng nshin nchi problem mangi ya haji kwa ayin kwan buhutu chichi ate wutile lo chichi ate ma yang hutwa mu lechi wundi lo chichi ate ma mtane ne kanikwa wundi la para njambi sha mu mati sakwa ki kwati kedega ku makwa a jele mi a de kama kwa a ta u hu nam kam ka wisis ke wa ka chip trao hu ko ke wa ko ke wa kon je ta wala ka ka wisis sin hi de kedinga ku wisis chu ha tue de sin chie ba tue de sin chie ba wa ko je a chon kwa sim chu tue de viek viek am chi ba liwa Dagora ka mchue viega omchivaliwa kechuka ka malanya iwisise umushinga ege ngakheka ngekwa mugutube disen ses mchima ke kwa mu omchima ke khabier mumale chuke shakhuya hatube disen ses atega ngi muke khama tube disen nsiwa muwisise akwinunga nsinga ha January ya atwan kwe mthwasing mumarehte khwar Mang hija kajenga kwe. Tube desen sesh mtutulu takin kawanjiyo mbi kajaka.
die wie my nie ek dinge uit 2006 maar dit het ek simi shoko sim 2006 maar dit het ek sim mi mwenga ami ching te kom ma tot dit ek sim ga wola ya na padinga ka tro ya tuga heken gya ko ka na ka ma padinga man nam khubu nga ya tuga nda ka ma utua ka tuga nda ma utua problema I want you simi shoko sim ai maleng ma utua problema di simi do ai maleng ka ya tuga ka anjem bia kwa Nous avons jambi toi trois pastures sin ngesi, le pastures sin wa a ayatu a he wa ha ching aga kro, chao shang go, an wa pasture ya wa ching ngwa, an ha tusha, muku talan dobe, we ka trao ga hin dobe ya panga, muku singa kaga go a, dinga kren nga wa mi mcha, panding nga wa mcha shakwe, japani nga mcha ngulung da, ng singule de ma mcha chukram, Kalimu kau akuan jawab kerjanya kau tidak apa mengaji kerjanya kau problem mah kau asyik aku cakap problem problem anda aci ya mih kau of ya cia ya awak cakap ada Maria mih ya cia bukan cangkung kau mih tegak juga kau matuat tu kau kau aku kena mih kau problem kau jangan mencapai nawa mencapai tua problem yang kira kau yang tak kira hingga kagak mencapai nawa mencapai syak kaya kau Angkui, niya kui ngasing, naba mcha shoko sing, iye hetu mamcha. Kaya chuka kang ungang, misoko sing mga hakwa ang, muku ayiko itongkui ka ang, muku, o muku sila ayiko itongkui ka ang, kaya nga kwe, njambi ya ang, he wala wisi se, yako kay nyunga, iko kaw 16 o kaw 17 ya ang, atuwa ng, he yake nyunga ati yake Mkawai, gue kat cikgu anggapan nabi sali dike kawa. Ike kawa ke kau cia platform ten. Njambi yang, ya gue nyunggai. Kat kau wisa sika ike kongga ike sing. Ike hige tu, kama tuwe disen cia be. Tamara, ikwa ke kam. Ike ya coka ang, ah, heko mim, cat tuturu sim cek. Afrikaans kwa wisa letran kia a oner suk. Ntua, ngga ewa, mi wandaba. Matua tu sha kangui, matua tu sha kangui, kui kangui ngawan jambi ngai kangui. Takaya juga ang, ah jambi angu ka kando wanda bangga, jambi ang agu ha ka ge wajik kanga, para ag kangui soner aku akui, soner mku ambulila cithwa kui jambi ngai kangui. Wakaya juga he mangi om ku kuai, ta bu ambulila I kui kangui gang, ta mingkan juli mikula. Teka wakwa ke shampa samte. Ah, tambula kengui gang. Hiyo yang nabaga. Kwe tuwe tizan chiewa yang achwa ngu. Ate kawa nchihambi ye janga. Mcha uwa na kuya nga. Tua uka mcha u. Kaka mcha singa kwe kakukwa mcha kwa usinga kwe. Kaya chuka ndawa tuwa chiki huwa chichiri. Teka wakwa ke shaa nchihambi kaya kengui. Nchihambi kringa wa. Nchihambi veski saa. Nchihambi kanya. Kuma mcha uwa na kuya. Yesus Kristus aku, wa cikhi mak ay kui kunggang. Dan jambi beski saya ingin yunggai atik tamai Musa sewa wana kuya. Amin. Bapa cile mencibu ang ine kunda ko winda mutisa mukutisa han jambi jambi angam kui mutunggang mundila. Yesus Kristus, ajin begia present kunju kui kunggang. Jambi cikwa kui acungwa kuwe kuinga. Pastuare sing iya ambulula a. Pastuare sing iya cing cahing gaca. Mugut kaya kenga kum cing. Manju cikwa kuya nga ua. Cing nga manju cikwa nga ua. Mago Yesu Kristu cingde pulan juga present. Yesu Kristu cimbu yang kwa kuinga. Yuises iya panggila eskaya ng. Jambi pula iku presenting ayu keng. I ambulila I shogo sing I kong I shogo sing kekaya juga I panting nawa I o. Yesus Kristus angin ayu kengge waga longgesa. Angin ayu kengge wag ma I longgesa ung ang ayu shogo sing. Kaya juga ang kaya gang. I kom gung ang a hai kekaya. Mago Yesus Kristus ayu keng. Ayu keng. Mago ngung keng ayi. Kengge angin ayu keng ang tamanghe. Eska angke kunya yang eh, ati kaya gang. Mago Yesus Kristus ang ayi, hitanin ng ungkang na gang. Mabundi rilang bunga
bunga chai e hengia kwang. O kerka wisisia hengia ha platform tenang a chuang. Yamangia kwengani, yamangia kung ingani, matua hangula de makatanga kwenjambi, ang a, you wisisia ang a hanguleka, magwenjambi, a yusisikwikang, y ambulila, njambi ayaku. Mintik tra wisise alukang uwa nang tra ke ikwakifa, mom angwan jumba. Bagwan jambi wisise yewa ha minskap layersing. Yusise yang a yela ha minskap. Bagwa a yuke unge yak an a hachik tra. Yik a gwega chigi ange age hangula kwai. Gwega chigi ange chik tra ke a umpala yi hangula yi sa yi problemasing. Bagwan jambi o yi sa a, jambi o ying tuma a. Nisa ayi chik tuat ayi problema. Yena ka chik tuat echi ago ya problema parin ngawa ya kwasa ya. Kaman dobeng ayi problema. Njambi man ngayitak ka jenga gwen jundobe chua kang. Skola kanyan e. Mago ya njambi. O ngun jundobe. Nka ke waka kalongi sa. Nne kui hing unka nka. Kuma ngui wa minister sing. Ngui wa presidente sing. Mago Yesu Kristo kaya chukang jua tisa. Mago ya chijinti kanyanju. Kwe kuingang. Kwe ha Yesu Kristo kaya kao. Okay, what coaching we should say. Amen. Wagachile Muchimbu Jatisa Mugun Ai Kweha Miasu Aya Yadri Ta Ikwang Yehiasa Dan Juatan and Kong Kong Ai Gu Miasu Sing the Dukong Sha Anju Kong Kong Gui. Hola, jangan cuma suka ha.

Reborn again wafite mte king ulisa wala senki joangam mte ge senki ina fiertag mani te gida ngote ngawa sizi ke konkera do xkfm mte tine gida ngawa mte program ke tu ke ula kosim hen ke ye joangam mte gida ngote ngaka ge ya ua prekele gani te gete sa wukwe ka ge ya kali u wani mte giang ke tina te ge kali Dewi kene kuna wa mcha program ki chong kum chi gen khoi ki kuna wani ka gita wa vuchile lo tiga gya ama kwam wani kala kang o mcha gya sen kena masa wa gya vuchile lo hi gika ama ka wa khisi kene kuna awa na waka yesu ta wana ya muslim ta wana ikisi wa kwe katini gya wa mcha gya wa hi gya kuna wa mcha program ki kang sini ki hi koma sida gom tatu sa ki wana kang ki awa kalu kele ngam tatina gita ngung ha kuda sa kule tip kena mai gita a okam tama di ngam yin kwa ki mcha ki ya o hi gya kanga a gita wa maida maida ya ki ngung ya puni wa samsangwi te ya ki ngung ha yi ta kwa ki sen kon yi o ma ki sen yi gam yi da me won na yi a tu sa ki ni de wi yin ka yi ka o de ta ya fo ni la ki yi o li kan ka wa ka va ti ni ki gya ya a di ya ki o kon o la ta wo ka kwa ha sa ki a ti de wi yi ka o tse ka o de a ngo da ti ti kwe ki ko ma kona kwa ng wa ngami tang ki mta gya ngong ha kwa ya maida ki ya fo ni yin kong nga o ta kwa a ke sen kong ye a ti ni dewe ka yi ka ode ta funi la ki kuli ngang kwa kawa ye o ya a yi di gya wa ngami tang ke mta gya ngong a kwa mta program ke gang si ni ke kong si da kang kama kwa ke moni ta ki ki 17 ye mta tene ge hi a si gama kwa mta program ke gang si ni ke kong si a ti ki kwa mta gya kwa ta wala sen ki chwa ngang mta kwa ngang wa ta fitagi tu.

entonga gamane tege tengo de kunga si yo ki konke radio xkefem tim te gyan kom te tu te nga wam te program te gidet in ato ati te ke kom te ke kawin nga wam te program te honi gim te program kiteng lam te ola kang dem tang kiteng de kunga kang gi ya wa do a ne do ka hutu da ka wuzela ti do ka hang agwati dem te nga sa kuna kwa kang gi ya wa bilu se ke ke tuangum ke ngal kwa faga nga divika wana living fat afida ke ya faga do ka hang tena senta ya vandi tike he nam ato ke akali akala ke ke akla kwa mtopo nga wa ke akali akali oko ye ketene gi ya wada do ka hutu daka ujala kama kwa daka lukele tika gi ya o akaglo kato nga waka ye akwa wa o dibi akaglo o ka gya tu akaglo khabe ato gi ka akaglo vorka ye akali tingo vorka akuti nga wako ye ketene gi ya wada lo msada waki glo mwako ni ka akhu glo atawa wako ye ketene gi ya wa mtetengi ke kina nga mta program ki duk alam ng kan ki ka chan tum ta program khani ki kitan lam tu ki wala kan ne tum ta ki sing 5 in 20 minute kan ki den mote kan no siwa yim ta gi tu to a fitikan an ngam ta program ki at an o to atu ki kom ta ki a ko no ta masin me tan ki ki a ki a wa mai da fo ni ya ki ko ngam kwa ki sing ko ye a ni de wit wi ko de wat shaki tin ji ki kuma kuna kwang the funila was Samsung gigafoni the ye oli kwang ke wa ya ID ye oli kawagala ne wa ya ID wan wetang game te gen ngong na ko ta program ki kang se ne ki kuma se den oi ko ner tin siwa ke ni hem te ne ki ya siga ma kam ta program atu ki kun te ki ya kwenye wa mta program ta kwa mta kwa wana kresi kwa wana kwa kasika ngea wakalu kele ngum tatina gita ngunga kwa dasa kuleti gani wa mta gita tu kwa mta program ki gwangsi ni ki hi kumwasi ki wala sinu mta gyangi mta gita ngunga ngunga ya wakasu na iti gani ta gita sawa ni mta gyangu ki gum ka afa kaka nga taka kaka ngungi nga masisa toka nga kama kwe wani gong agita go taka go wana katina otaka ula changda katina tiki gya kalimta program ki chongi wana kwa kangi ya uwa khaso na iti bini dan wako nertin siwa nge ni kata wani chomja klangoda tin angawa jafitagi tuu

0: Exka.
1: Yawa yanwe.
2: Under den siewe ngene gebonde kies, kim tolaka onga 53 minute ke ngwa siewe ke konkera tu exkefe. Kim tika ngwa kamba konke minute ke siewe. Yemtetange kwa ngwa mta program nange ya o deke yi khaso naite o deke fela khata mazimte gita ngwe kinga ka ya o khaso naite gani de gete ke sa o wanga kya kan ya wa khoso ngla ke anke do qam ma nya o qhama namte gita ke sa ko ke ke ya wa tamte tim tanke kola ngwa ngla kan kya cholesterol ne ke fitisa ofenan ke panunga wa hada wa kugeka wana wa gen wa hada wa kweka ki mchatangu ke kwenye wa mchaprokhrande mchakia sengwa mchatu jake wana kangi ya wa kalo kile na mchatina kita ngunga kweta mazi yenge wa maida ke ya cellphone ya Samsung we ikita ke tekwa kalo kile tiko yige kese nkongye pungawa ya tine diwe hana yik au de o akwa tiko yige kumwa kuna kwa stasi kuna radio stasi takuna kwa yik au chakita wana ye.

0: no anqeda ma xa ugaphepha sacamba sacahwe ti nyam kwaqhanu ata kona uqhanu biyesiki no ake xa sene na atoloka anenza te na ajawe ki na qiye xewe ti abuke qiqo ken aka fers jita ma qiye ti kha abebele ke tinji a
1: partes ti fers 13 to 16 kawe kwa tu kawe jise tu kacha pa tinji a jene ke yesu ke jene Ike tumi ya dawa dewe ke lantau. La Yesu kaya kamko ke koba chikwa. Ya kanga Yesu ke singa ya kage kui. Ta ya ke koni deke. Toa hii dewe kuna ichi ya mi. Tawa ya ea na wa. Ya ki tuti tra chichi ila. Kachi tra mi kwa kama tawa. Ma kwa daba. Ya tua taba dama ya nule kaya wa naga kawa chili ya yesu ke nyebe tabi naba ya ke dawa hige ya tau ya ke koi ya ke itopwa
2: bugi ma yesu ya jim na jika yesu ke o ya kanu bie Tawasik amal Yesia, Satan agak kain Yesu, Tawagi amal Yohanes 5, vers 1 to 12. Tengit, ya buku kau waktu Yesi kain, kami belajar sistem. Tak kalau kau jauh ke kum Yesu, lagi umat orang Satan aku kaya. Tuan afiarta, lagi dun aga fiarta Yesu pake um, lagi sabun. Satan agak Tisa Yesu tage kwaya tage. Kawa gwana, ha, kwa munga unga wabolo. Te Yesu ke nga satana tage. Kankoi ka anga waka, kunda nga tage. Si kwa, kwa nga kwa bolo mesi. Ta kawe mwage, kankoi ka anga waka. Dungu satana ke, gu Yesu, tage kanyi uwa ya ke Yerusalema. Ta uke, mwa Yesu ke, So kangun ka ea timbilega tagi koya tagi kawa bhaka ha a kun bhong kangkoi ka bhaka pulan ho tagi ta dhava koya tungelu ta iya ta kai gosu ta akwa dhya kna tagi ta yesu ke koya satana ta yesu ke koya tagi kangkoi ka bhaka tali ho tagi Atau kain ngau bawa, ya ngawa. Tadungu satan lagi ku Yesu, tagi ungawa kumnena. Tagi yake kaya yake mule wise, eka angkan tukwa, tagi kwa Yesu tagi. Mati saka a, eka wise, eka unhe a, unkumami. Tagi Yesu ke kwa ya tagi, dia ni satana. Tak kongkui ka ma dhwaga ngon tagi. Atum a dhwa, takum taya, nasi. Kuna sata na ging kuna Yesu, ta wala ya da, dungidu ke tia Yesu, ta tingi kwa saya.
0: Tamakante uro kube hati o tradisi huji a. Ati wa te tin, baibala su namu he, kundam kushwe, aki tamakai tin ha, Chirika toro ane toro kodi, kuhu ane ja, ane toro natika, khajiu chirika gyamhe.

Onirtinsiwe nke nyabungumjike yasenge monitaki iqoka nkamba iqomjike yaqhamqhamja program kiqinisene kiqomasina mjike yasenge mcha program kwichanga jetanye kidinga tikinga mtisimo yangi ya wangaja tajonga getu tusa natine gita klika ya wa singai singai tikongwe singai tikwa wakweka kia wa kalama ya dule akwa kika angula mtengwe jiwa kama hangu wakwe mtutisimu kia wakani mtaki kwa wakani kuna inike valela mtaki dute kwa amunga wa nta program ki chanu ke biblia gani kuna ke thali wa koi nta tenge ke siga matlekom cha program tamazi kanga kya kosan gakya tam nta tenge dute kota ki kuna wa kem ta ge ya kuma kem cha program ki bang si ne ki kuma si da kula ki kasi kama kya tin akto tamu kita jersey sim ki fitika kai atiti de ke ko la ki akama m ki akama ngo program ki kan se ni ki koma si te ki siga ma kya program ki chango ke mi kale ni nyales te mi ko ki tutu sila atige kom ko te ni ki siga ma kya

kula chumbuang manjoy ye heking king amung kuha chumbuang tawalang mang mkanda mkanda o makeng kenga kwe nchambing ayakangui kung ang e kukanda chikwa hingwa ha krak ogang nchambing ayakangui wala mawana kwe Jeremia hoofdstuk 1 van vers 4 tot 13. Pas om te aan het enge kwe arkansa toe om tja thali ta thali wa thali dole kai wa mbulu thali ta tjapur bier setika mkutanga Jeremia hoofdstuk 1 van vers 4 tot 13. Chimbang makumshala tatanga tangui akwa muda kletenga kwe Jeremia nchambi ke chung para yapaka profet ta chimbang tangui atanga ka di woorde van die Here het tot my gekom en voordat ek jou aan die moederskode gekome, gekend het ek jou geken. En voordat jy geboor is, het ek jou aan my gewys en jou as a profete vir die nasies aangestel. Ach, Heere, my God, ek het geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Heere vir my, jy moet nie sê, ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou bevoer om te sê, moet jy sê. Moet nie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Heere gesê het. Hy het in sy hand uitgesteek en in my mond aangeraak. En vir my gesê, ek het nou my woord aan jou mond gelê. Kyk, ek steel jou vandag aan oor nasie. En nou kon kryk om al dit af te breek en uit te roei, om te vernietig, om plat te slaan. En te bou en te vestig. Hy die woord van die Heere het tot my gekom en wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord. Ek sien 'n amandeltak. Die Heere het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woorde van die Heere het tweede keer tot my gekom en wat sien jy? En ek het geantwoord, ek sien 'n kokerypot in die noord en dit kanteer oor hiernatoe. Motanga atinkaring and dogang by a belangerke taxi I matisham kuana wa taxi ya wa tin. Kwanda kai klinga kwe kaya makwa kweha chip twa wishes kweha wangana ya ehepanding nawa ya ngam kubu ya e duwi hinko wa e
nam kho ya ceng nam tawa ya ce ndubing ko ya ceng ya kukwa gwe ka chike ya kukwa kwa mizo ko si wise si ngai de ke jinga ko njombi ya kangu i wa chike wa bible langerk njombi ya tisha mgu chunga mgu pisha gwe ka prophet njombi kwa hangula aga kenga ko mita angula chikhaiwa ichili pa mapuisa yiga ka prophet tua ta iga njambi tangui a chungchi khawisis ago ichichima chichima wai ko miga miba prophet sing ie hiya tisa mi tangui ko te u ha chikhwa ie hiya tisa mugu ngam khubu ka ya chuke wa ka chikhao kaya ga muisise ngaiza ka tinga ko Moati trois. Take a moati trump to the game to the Unga Kungwewa, Neman, Miwan Dawa, the Makotis and Jambi Jambi Kugwewa. Miwa Danga, the Makotis, some more year one Kaka Kotis, some go and Jambi. So get you and the Gang Kagang come with a say, Mahita getting agree. Kawa for schooning, I off Kawa her, Kungwegam, Gayam Mugun, he can we, Kang. Nga eka kwe ming tuwa tisha kwa kwa kwa ndo kwe akachanga. Eka chuka ma tisha tiwa ming eko ndawa, ma tisha tiwa ming eko chiklaka. Hengi edira chikwa wisi chika ya shing yi kwa kwe mi of yi kanga kwa achiri kukwa awa ndawa dama tuwa tisha kwa ya. Takura kwa mwadui ya uwa Jeremia, Jeremia ke kung ajifarishko na nganduwa yewa ya wandawa taya tuwa tisha. Ta Ya kwa tushakam. Mumu mi wanda wadama kwa tushakam kui. Kaya chukanda kan kia yele miyan ayakam kui ga ehe kengiya ya. Takwara kare nina kia ndwa. Njiyambi kwa ke singa ya kwa ya forsko na nga singwisi siyang ya kwa inga kwa mi wanda wa. Ta mi ngakam. Ta mi kwa tushak. Hachi kwa kwa uwa momu. Mi uwa kwa ehe kwa tuturo kikam. Tadabi tegen chike yele miya ke kwa kwe. Yele miya nge kwa kwe ha. Mauda kekla shimi, mwuma wandawa. Mauda chitwa shimi ta katinga kwe nguma kulete yake wanaka. Tamarakama sambimbira mbimbira kaza katinga kwe. Yele miya kange ya kiandawa, yake purubier, yake ngalisa. Mkupanga njiambi achikuwama. Takula miya chuka ange njiambi ke singa waya. Njiambi ke wananga waya. Kaya chuka kange njiambi ke chumaya. Yaka wako achichima wakwe. Mika profeto, profeto wa chikwai eki, kaka kama wakai wakatinga yuwa chikwai ki ambululanga. Kaka wakai wakatinga yuwa pastorism. Yee atisha njiambi kangui kwe ambulila uwa chikwa. Nakwara, muku ambulila, ambululanga kaka kama wasa Yesu Kristu ke kunchikwa maganda kachawise siyang kia sasindote tankia ka profeto. Ya chikwa ke ambulila chua chikwa kwe chikwa chu kwe chu. Ya kaya tisha muku ambulila ya kangui. Mpura chikwa shaa chike hei yaki. Kwa taya kaang mawana pastuarisin iya tisamku ambulila ngacho. Mawana ngeleka singa wana pastuar kwa ngeleka nini. Takwara kaya chuka na kaang chimbu ya kia nduwa. Taya kaang kaya tuasa kuke wa profeta na mkasa pastuar. Pasa duominisin. Iya tuindua ihi wa chikwa ye kawa profeta iya ya ambulula. Takwara mku ambulula zilemia Muku singa kenga wa ya tuwa tisha, njiambi mku kikaya nga. Njiambi mku kikaya nga. Kikaya nga deke dinga kwe mi. Nga wa chika ndo hea nga wa mi. Mi ya tisha uwa ching kwe mi kengkwi. Mi kengkwi kanga a mku ngkeng. Para upanga mi chikuwa ma. Upanga chikuwa ma ke mi ha kwa. Tuwa chikuwa ma ke amwini nga uwa panga. Tuwa chikuwa ma ke. Minga kwa nga upanga. Lakwa ajichika ya kaa kanda ndawa. Kama si spiritu, jambi kankwi kanda kake kake ndawa ya. Ya mweni ngurek, ya mweni ngutosike ya kakinga we. Mia tuisa longesa upastuwer. Mia tuisa longesa uke ya chuka he machakwa sanga ba mikikia. Mumasing, ngwe katika angile, jambi kwa yile miye kwe masinta kwe tulangang hachu chikwa kainkale ngu. Mi chikwa anga u. Ma tu minci toy in, lalim na wiyi chun duwi in e. Ni ching yichi shami. Kawa ma sing taya kwe platform ten yang, taya chun. Ma sing ta
twee verskil gemeenskap ngiyagwa. Iwe pastoors en Dagora, ke tswana ka matswatle ka tla jenga go ita tepe sa kwe. Tama ke jenga hi ya tswi ya sa. Hi ya sa ka go ga. Wan jambi a kwa mi tswa go a mo khong mi tswa go a mo kwe. Dan jambi so lang ka he a nge ka man jambi jambi a tsha kwa. Jambi a tsha mugu kwa a go a munya ti a itswa ng. Ka tsoga nga munya di a jenga ya tsaka ndaka njambi ya kwa ta ka dinga go twa u twa u nga mkhubu la wisi si ya nge tsoa tsi tsoa ka inkaleng ta a nkeng ka wa kwa kula tsanga ti sha ta njambi ya tsi sha mku a ke ya tsaka ndaka nga apua pastor mku nuluka nwa yela gemeenskap of ga yela gemeente a in i tswang mku ambulelai ke ya tsaka ndaka nga Muku kwasa yenaha ya nghe unproblema ya he ya kwa tusha. Problema ya ama kangwa wa, problema ya he wa, ya akwatu uanjami. Awambunga, awamkwa mbunga, ta akwatu choka uanjami ngangani. Mwamu akumsim kukwaka kaleka tse, kaya chukanda kang. Ka profeta sinkwen kawga chuka ambulila uachikwa. Muku kwa yiga kaginga kwe. Ito ngui kunda ko, ichi, ichi ya ha, kwa ehe Yesu Kristu ngia. Kwa ya chaka ndaka hang chik thua, kwa komisalam ku ambulila, kwa ya chaka ndaka hang vana vai salili. Mkunda ku shaa, mkundubi kati ya njambi. Kwa masika wa itotolo ya shaka, kwa ika angwa, ka uwa, kwa wa maangu vana vai salili ya tupasi ya ha, mu khamienska o mu khamienta, a ichwa ngu, kaya ka amwa, isalili jee. Yang he ga hakak ogam. Kak ogam ga param ku ambulila chikwa kweha nchambi ya kankui. Mku ambulila nchambi kwe chikwa nisha nkuma ga ngang agam. A uwa na tkwa ka he kwa kifwa. A uwa na tkwa kwe amba ya he ke ngaa kwe kak oga. Mumu. Kanda kukwa manga acho of ka ankwan kao. Ka ankwan kao ang hiin kainga gwe. Mjuma u daman kao. Mjuma u damaki chow. Mjuma u damaki chuki cha. Ngwe ka chika ang hei. Ngongi kwa kai kainga gwe. Na kukwa ya ki keta mara kukwa manga kukwa ake shanguka. Kaya chuka ang nekunda ng. Dunjo kukwi ng hei mjima kawan dunjo. Kukuma ka asha akangi ching kwangi sing akre. Jinge yege kwa yege ko. Kawa ya shaka. Ia ambulila kwe kata akadenga kwe, oh jika ndo matwa naguna gen kawan dunjo. Akwa ke shaka momo akadja ke chu. Na kwa rakaya chuka kari parapara saong. Ya ehe ati samkuli parapara lelong aang e. Kwe njambi kaya kongui. Awa pandi nga wa barret. Muku kham njambi. Kwa resikulu tin. Ma lanya kwe kuingang. Paratin de kringa wa mi owa tin de muisha se kreya karangne. Mugushin kringa gom duing dawa. Mujik kwan ein kaling. Nsin mchipur liam. Mangia hajik kwa. Ein kwan. Buhutu titi ate. Utili lo titi ate ma yang hutuamu. Dichi wundilo titi ate ma mtane ne kaninka wundila paranjian bishamu. Matu sakwa aki kwa te kedega gom ma kwa a. Jele mi ate kama kwa a. Da u hu ngam kram ka wisis ke wa ka chitrao hu ko ke wa ko ke wa kon je da wala ka ka wisis sing hi te ke ding ngue wisis se chua ha tue de sin chie wa tue de sin chie wa wa ko je a chon kwa sim chua tue de viek viek am chi ba li wa da wala ka mu chua viek am chi ba li wa Kaya chuka ka hama lanya iwisese. Umu shinga kaege nga kakega nge kama mu. Kutube desan ses. Mchima ke kama mu. O mchima ke khabier. Mumale chuka shaku ya. Hatube desan ses. Atega ehe mu. Atega anghe mu ke kama tube desan nsiewa. Muwisese aku nunga. Nsinga ha janiari ya. Achwa ngu. Kwe mtuwa singa. Mumarekta khwar. Mumang hija kajenga kwe. Tube desin sesh mtutulu takin kawanjiyombi kaya ka.
die wie my nuwe gedinge uit 2006 wat het dit ek sien my sjoko sien 2006 wat het dit ek sien my mening aan my ching dat kom met tot dit ek sien ga wola ya na padinga wat ek kou ya tjuge heken gee wat ek kan ek hom padinga man am khubu nga ya tjuge ndek hom utwa ke tjuge ndek hom utwa problem ay wan ji simi sjoko sien ji simi sjoko sien ay mhaleng ma utwa problem ay ji simi ndek ay mhaleng ke ya tjuge kan jem bi akwa Nom jambi twa twa pastor sinengesi the pastor singwa a ayachu a he wa ha ching aga kho chau shango angwa pastor ye wa chingwa anga tusha muku tala ndobe we ka tsho ga hin dobe ya panga muku singa tega ku a jingbe qenwa ba min cha pandi ngwa ba mcha sakwe japani ngam cha nulum da ni singule de mam cha chutkham Kalimun kau akuan dewa kedengar kau indah bawa mengheja kedengar kau problem ah kawasnya kau cakap problem anda acia mih kau ah of ya acia ya awak ucap ada Maria mih ya acia bukan cangkung kumih dekat juga kau matu tu kau kau aku ke nama kau problem kau jangan mencapadin kau mencautua problem yang kau kau yang kau kau hingga kagak mencapadin kau mencasah kau kaya kau I'm going to be a good person. I'm going to be a good person. Ngkawa e gwe ka chika ang eva na vesa li ke kawa i ke kawa ke kawchi a platform ten njambi ang ya kwen yunga e ka kawi se sika i ke kawnga i ke sing i kwe ke tu ng kama tuwe te sen chi ewe tamara i kwa ke kam kaya choka ang a he kwe mi mcha tuturu sim chen e afrikaans kwa uja la letra ang kia a oner suk ngkwa ngga ewa mi wandawa Tamatua tu sya kengkui. Matua tu sya kengkui. Kui kengkui ngawan jambi ngai kengkui. Takaya juga. Ah. Jambi anggu kaa kwe kaa kandua wandaba nga. Jambi anggu kaa kwe kaa kwe wajikata nga. Para a kengkui. Sonar akwa kwe. Sonar mku ambulila chitua. Kwe jambi ngai kengkui. Wakaya juga hi. Mangi om kukua i. Ta. Bu ambulila i. Kwe kengkui ga ng. Ta mingkanduri ngikula. Teka wakwa ke siyam pa samte. A, tambula tangkwi gang, hiyo yang nabaga, kwe tuwe tizan chiewa yang achuan. A te kawan chiyam biye zanga. Mcha uwa na kwe yang naa, tau ka mcha u, kaya ka mcha singa kwe kakukwa mcha tau singa kwe. Kaya chukanda tuwa chiki huwa chichiri. Teka wakwa ke siya, njiambi kaya tangkwi. Njiambi kringa wa, njiambi veski saa, njiambi kaya. Kuma, mcha uwa na kwe ya, Yesus Kristus aku wa cigehe mak ai ku kungang dan jambi beski sa ingin yungai atik tamai musi se wa wana ku ya amen baba cile mu cibu a ine kunda ko uinda mutisa mugutisa han jambi jambi kan am ku mu kungang mu undila Yesus Kristus ajin bigia present ku njugo kungang Jambi cikwa kri acungwa kugwe kwinga. Pastuare sing iya ambulula a. Pastuare sing iya cincha inga cha. Mugu kaya kenga kwa mchinga. Manju cikwa kuya nga ua. Mchinga manju cikwa nga ua. Magwa Yesu Kristu chingwe pula njuko present. Yesu Kristu chimbu yangwa kwinga. Yuwise siya pangila eskaya un. Jambi pula iku presenting ayu keng. I ambulila i shogo sing i kwa i shogo sing ke kaya cuka i panting nawa i o. Yesu Kristu angeng ayu ke ngge waka longgesa. Angeng ayu ke ngge waka ma i longgesa ng ung ang ayu shogo sing. Kaya cuka ang kaya ka ng. I kom kung ang a ha i kekeya. Mago Yesu Kristu ayu ke ng. Ayu ke keng. Mugu ng keng ayi. Keng ya keng ayu ke ng ang tamang he. Eska angke kunya yang e, ati kaya gang. Mago Yesu Kristu ang ai, itanin ng unkang e gang. Mabundi rilang bunga
bunga chai ehengia kwang of kerka wisisia ingia platform ten ang achwang yamangia kwengani yamangia kung ingani matua hangula de maketanga kwenchiambi ang a yuwisisia ang a hanguleka magwenchiambi a yuwisisiku kung I ambulila njiambi ayaku nchi twa wisise alulukang uwa na twa ke itwa kifa mom angwan jumba bagwan jambi wisise ye wa gemeenskap layers in wisise yang an a yela gemeenskap magwa ayu ke nge ya ya an a hachi twa I a ngwe ga chi ga nge age hangula kwai ngwe ga chi age chi twa ke a ngbala yi hangula yi sha yi problema sin bagwan jambi o yi sha jambi o ngin tuma a nsa ayi chik thwa ayi problema yena kha chik thwa tchi ya go ya problema pa ringo ya kwasa ya kaman do beng ayi problema njambi man ngide ka jenga go njun do be chwa khang skola qiya e ma go njambi ong njun do be nkha ke wa ka kalungisha ni ku hi un qanqa kuma ngui wa minister sing ngui wa president sing ma go yesu krist ka ya chukan jwa tisha ma ga chi jin de qanqan ju ku qingang ku ha yesu krist un ya ka Kewa kushing visitse, Amen. Waka chile mchimbo ya njwa tisa mku ai kweha miaso aya ya dri ta ikwa ngu iye hiya sa ta njwa tane na kong kong ai kwe miaso sing ta tutulu kong sa anju kong kong kui Hola, jumpa jumpa sekolah.

ons lees uit Matteus 22 vanaf die verder vers 34. Toe die Farisees hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vasdruk. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaande is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is in die hele wet en die profete saamgevat. Genade en vrede vir julle en God ons Vader. En deur die werking van die Heilige Gees gemeente, met dat jy mee kan wat tamska. Nikuye otam o okomanya ove koma oha. Nikuye o a oya dibe ana komo kwe. Ta kuno hika he. Kazu hika he. Cha a. Kwekwara cha hibe. Na di khode keri a. Komo kwe. Dala hika e mu. Dama hika ke. Cha oe ove. Dete usa ki te kube. Tama nga kuto to nita ti nga. To a. Moja si kwara hi akhepte ka. Kukuti hisa na kawa jete kuye kube. Tama tenka waka yaka tromski. Moja sa ki ya nu. Ya kheri na hi. Moja si mkwenye. Moja si kama hi total. Niki. Kheri na kwa. Nen kwena te te ya kampo to kona tsungwe moza saki ya te nu tingade tuika kwa chaka kwa te kwa to moza semkilapra moza sima nai ta ma nai ama te moza sima lapra to ate ki chaka kwa ingu tan te usa te mu anya na kwa ama te ki tima kani ma tan kara ana kwa tuka jauti ta uswa tim ama Kanima atkan anakwe. Marto ante zirikasa kia kwa mtama. Te kwa atuwa kasa. Moza si mangai. La pera. Nde ukwa lenga kituwa di nga kasa. Moza si mkisi kheri nae. Kaka na hito te kia reka. Tomu wada te muwa na hivya angaiki. Moza si mkia kheri nae. Ti abe kuwa damu kwae. Uto te mi kuitu ya ka. Kuitu ya ka. Aki ya kheri nae Moza si mki. Moza si muwe muwa hambe. Te gagana kya reka. Pesala muna din yena ntwenda. Nim kwam ya nweki amki. Ya kheri nahi. Awaka. Ntaka makungo gore tumuka. Te mua hako anguji. Ok. Gagana toti gui. Drika kwe. Nako toti sika. Cham chani ma cha nyam. Cham kao ma. Trek ama. Cham koma ma. Cham hii kuji de. Yo. Yo kakata chani ma cha nyam. Ada dinga. Kamu ende ho ka wele amata. Te se kheri nai awaga. Te se kheri nai te koma dzi kheri kodz anki. Kuta ho imne to di kheri. To tun ka wa to di nwa. Na mibe aka tsakunga de te ya dawe. Tsakunga kunga kunga to tsa ha ga ntota na se tsere te awaga. Ne nga da se kheri te nga nga te ya tsaka da se kheri te nga. Na mibe aka si bere ga. Si kheri te na dawe. Tsa na mibe aka ku. Te kheri to anta. To a ka guri te kai kwen te kai kwen tama te ki kheri te awo kha ti as mezer fu te ya guyo te ker ke ku te ker ke te ku le tama te ki kheri na kwen se ku kheri na khunu ta hi sa nya de ko ta hi no me ki te twen kra ni ton tama analisir ku adam ko mi analisir na tam mi yete ndeu Ndata koro kukagwe, ndata mua a kukagwe, ndata kwa kukagwe, ndata kwitu kukagwe akuji. Nime hito temu, tini kaboye te kwitu tangube, to mua a dao zikheri na akana. Mosesi, oka tingwe Mosesi makawe, oka tingwe, lapira, ta Mosesi mangaye. Pasala muna tingena ntuenda kingaye, ama tse imibe ta mitse, kerima tingi. Ama khoma tanyo mat dikunguta mithi twa yise xa ntata kanima xa ntse unu
tekoma akube to aben tekoma atama tekoma akube nanga into temu ntewa ngaki miyeko ndiyokwana ncike yisezuma ntwaya qala tatemusa ndiyokwana adwa ya ncintwa yisezuma qala to akeri nabe gokwe ncwa gobe ankwana to akwara ana gotei kani miyeko ni yisezuminye ikwana a akwana yisezuma qala tenqike ncabe atsa gokweka yisezuma qala ta ana kwai no khatwa musa khatwa ana kwa yisezu arita aba adwa kyara ni no yisezu akwa ane kwa ya ncane Ako akwene kidore, kato anaye njia utoro kujisese mpare, aja kwa huto kwa kombe, nye kwa kwa tinsi kwa emu kahari. Nukhodi leke, kani kwa na anga zi, kani kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa. To ande wa kujisese kwa kwa. Kama mshkuru seki, ohe. Kuto toa inga din kwa rama, to koma angole anda, jisese kwa kwa kwa mshkuru seki, ohe. Nye ferziski, ya kwa kwa kwa ane. Ata ni te koma na kote ya atata. Nga chama te koma na atata. Takone ngayeti minya njaji. Nga chama wogo. Gise sima anabe mkoma. Maki kheri reta cha wogo. Tonga koma kheri gise sima kama abe kwa na. Cha koma akwe cha akwe. Gise si ngritza ti. Kwe cha tumbe da do koma. Ata msika. Cha ante dawa ngritza ti. Kamiende do. Jesus ya kheri nae dawo tsaka karai. To ate ya kheri nae dawo. Jesus mbo nwe. Ngam kukwanaka ya ngetsa tshunye iteki. To ate teka tek ono te kere kwiri ngetsa ka. A dawo. Jesus ka bana ntse ya tsaka karai. Na kwana. Te yego. Tsa dom ye ko kunye ka tsa ano tsa lapra. Tsa tsa ngam ka ko kunye ka tsa lapra. Tinyade te tukam te te lapra go tsa ka mte ngabeko. La perati chat oko kungu la pera muoko yisesim ya kheri naiki dawe ya nyamako ncha shama ko cha kungwe kwana nigo aki kungu kheri na ko oti kwe kwana dza kha kheri na ko te ko je go tsena tse iti kwe kwana ki kha ama ja o tsha ndi ma go to ene to di to tshwere ma to ene kala mu yisesa sha sha inja Ya kheri nae dawa. Niki ya kheri nae te. Moses mkisi kheri nae. Ma Moses kie. Chani ma Moses kie no. Saama kwa kwa. Nye mkoma nguku repa salamu na tingene ntuna ki. Ma ama kie. Chani ma ama kie no. Ama kawana kakungu inza. Te ye kwa kama. Chani ma cha kita ma cha aro na takati. Akwa cha nye kata hita kata kiyo rekwe. To mwoto. Te la para kwa omboro ngara teza chani ma te kawo. Tama. Mboro ngara te tani. Na orosa niko. Ti kwa mate. Tomi yote anta kato yin kubeta. Ma orosa niko na. Te la pra tuko ni oiki ya hunu. O mboro ngara te. O ku ohe. O amku ohe. O nati ohe. Tamaha te anku juga ti. Na orosa. Orosa niko mui. Orosa niko mui. Na cha mboro ngara. Anta beri. Dao kheri na kwa mkumsa kwa yin kuti. Isa si ti amku. Akoro kucha mboro ngara. Kwe mboro nga anasa, doti, tregu, kiantwa, makuwa mboro nga tekhoti, tikhonu, ngeka timuwe, tikhonu, tisafu. Khasusan, kamiende to kiani manza te sama kwe, kiari kiko to tse kakumo kiare tiye, tikama tema, te kumo kiare kota timuwe, kiari kiladu to, te kumo sitai, te kheri te tin, te kiare sana yanu, Kawana te kun, te si tla itin te, te kun, te wei yise si minza sa da wa suka te kun ka. Indio te chome. Pizza mkeni manako nga, onse father, te yoga ha, vaten di yemales, lati nam gheile gwor, lati kone krek kom, lati wel geskiet, soos in di yemel, net so ook op die aarde, gee ons vandag ons dagelijkse brood, en vergewe ons skuld. Soos ons ook geskille na ons vergewe, Alleen ons neen versoeken nie, maar verlos ons van die bose, want dan u behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Ga nou, die genade kwak wie, saam ons hem tsa jam ging nie ma, moe ek ook aan jou gewe.
Ganeza o de guanam ku, kenyaman damiye, cha ha omboronga, ha kenyam ki kasa na gu. Tapo nimwa ka ramwa daunza kenyama ti esama ko. Joabe ni jagati de kiri. He muti o nas te lifted he da te miya ko. Toa ise stes kuruje kiram o ma ko kwe anzika. Tamate muni ni ya. Aku jete kosa na kwanu. Kenyaman damiye kamachaka na kamatui kusen ku. Chadam chadam boronga kamki kasa na ku. Chado gunu kamachaka ku akur kwa ku. Aku le ninda kite gansa di Johannes yen Johannes yen vers 9. Maar als ons ons zondes beleid, hij is getrouw en rechtvaardige. Hij vergeeft ons ons zondes en reinigt ons van alle ongerechtigheid. Als ons beweer dat ons niet gezondig heeft, nie, maak ons om tot alleenaar en zijn woord niet in ons te achterdemo. Ni kerija o korosan o e ti kerem de kuna ki khamiet o korosan amudinu kadem borunga twa tawo ka tun tawo ko ka kerem ki khalanu kerem kha khalana ma kho ta ma khamutiyo nin hiye de kwanaka ngita ta hiye de kerem cha borunga a cha ka go ba borunga cha te ogu adakha amen tingade kanim kwetowe te ka kanim kweta tisa na kota kamano te kanim twase ho kanim twa do ti kha te ka te be kwa karata tamra into te kare ka te ek glo en God die Vader die almagtige die skepper van die hemel en die aarde en in Jesus Christus sy enige gebore seun ons Here wat ontvang is van de Heilige Geest, gebore is uit die maagde Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het, en begrawe is, en terwijl hy neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel, en sit aan de rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom, om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges. Die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Godagte. Dankie Here Jesus Christus dat ons tyd het en geleentheid om u te kom aanbid. Here, dan bid ek die mense wat nog nie geleentheid het nie. Here, ons almal is u skepsel. Help om ons eendag van u baie goed en beter te kan verstaan. En ons almal wil graag u kinders wees. Dit vra ek engel genade van Here Jesus Christus. Amen. Maar dit gaan nou Tahunu, take aga, kuerekuna, hanu, ya orotawa, take it, come.

Oh.

Quando que na teu caso que tem quando a gente quer ter camada teu tal até meia de no me dá de meia sacada tu já agrainha a vaga tu não quer nem que quer mais a não que há bem quer nem a minha coisa de doce tem que o como na já tá no yoga quer nem a ter não de nada há bem quer nem a minha coisa tchau hein Jai, tum kom na makwe, kuwe niye de kwane ikara. Nga ta te ungui kwe. Toa tu kwe, tindewe. Toa tu tamzika, kwe cha gara niye tobe kuwa. Toa muwe kwa tu tamzika, kwe na kuwe niye kwe. Kami hita ti kwe na sika. Toa tu tamzika, kwe na, nga, kwe na niye kwe kuwa. Kamna deve kwana tuye kwe de kre de kwana kanyi. Ti doka de ahate ki kwala ho. Ante hi, te hi da ti kwana. Ten ek tiye gom versi ma, tuye korantier swai fan af di dertin de versi, aki tek tiye gom. Tek tiye sanyo kwana ka, te kwara angaske. Te u, kanitam, diyo nga anye. Te kwara te muwa kwa kwa kwa kwa janem de kwa tuwe naka kwa bego hambe nja sama kwa te dao te siye kwa angane hito te chome e mba te ya nyamota te haa kato te ya oro ta kwa kwa na te ya oro kwa kate krika ya na te trao na kwa uo jau kwa jikaro kwa to te koma a kwere kona te na tria tria khatle te kona ata na tita kana a kona te ki kala tridi ba te mgui ma te tre mtronum te ya ama kha o ka khate tria ta khate tsau ko sa khate tsau ta ko te tsau ko te ko ka kha kuis ta ma Dia ya korana ma, tengku akan nuk goyo, tuam punzki, amen. In Christus vervoering was ons dit vir God. As ons by ons verstand is, is ons dit vir die Here. Die liefde van Christus dring ons. Omdat ons tot die inzicht gekom het, dat een vir almal gesterf het. En dit beteken, dat almal gesterf het. En hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het. En uit die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menselike maatstaf nie. Al het ons Christus vloere volgens menselike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons om nie meer so nie. Iemand deel ons om nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die oude dinge is voorbij, die nieuwe het gekom. Dit alles is een werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen. En aan ons die bediening van versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op
als Gesandte van Christus. En dit is God wat deur ons beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus. Aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur sy vryspreek kan wees. Genade en vrede vir julle en God ons Vader. Nikite ndamiyete an aka tat akwenu nanu te kanimdi an akwe kanimdi ate teo te koma atin ten aka kwenye kwe ten an akwe te nanu te diwe te bun kwe tingade nyambo kwiti tsa a kgetere ka ra komanga sa kya a tsa motho ntsa a kwana ka kgwikwenu tsa a sa a kwana kwe tsani mti no nng a ne ka tsa kgonye tetse nanu tsa tun kweli di tsa tsa khatibe tinga tsa koma be a gisi ndagi mie tete te komu nda mie ta ki kwa kwa ra te koma tsa a ne kgonye a kwetse tsa dira tsigatsibe gatsi tanko ya na gwaeno gatsi anda gatabe tsa tun kondi le adami magudo tenge bete koma di kwana aja tsa kwe masambe tsa tsaka hi a tsa nwen kondi sikara tsa tsaka kondi tsa nwen kondi tsa kam tsa kara kondi tsa kara vendi tsa kara vena tsa aja hokasa tsa kwana sika tsa karabena tsa go tsa ka sa di ata koma ate tsa go koma ate tsi tsa nndi kare mna mkuwe te a hikate tun kona ate muka kare mde mna mkuwe te kitita kare mtsa ka kona he te a tukara hi mte ti ansiza amsema ata miete te a hikate te hikala go te koma akate tui gam koma te ya kwenki o ka sane he dote mu tui gam koma te ya kwende kwanaki o ka sane tui gam koma o ka hi te ya kwende kwana o no an kara tetere ni tsa kom tui gam koma o ka sane te ya kwende kwanaki tui gam koma o ka hi ti ya kon de kona o nde kona hi sa kona tui da o sa kona tui da o sa ti ya kona ti na a sa tui ga da su wa ga o in kun si ka ga ti nga de te ya tui tui sa a kona ki ti ya kona o kwa hi yo ka ga tui gam koma Oka sane tia kweno. Tui kam koma. Oka hi tia kweno kwana kusiki. Akwane ki tia kwena. Oka wakwa hi yoika ha. Tako tia kwen oina. Harakana kaya tia naga tane kwa hi yoka ha. Tinga gobe tinga bagra kwe kukuchiti. Tengate go tsikite ke nna mo kuita. Tengate nge kuitsu ke e ga de koma. Tui ga mkoma o ka sane tia kon kwana ke. Tui ga mkoma o hi tia kon kwana ke. Tia kwena o ga go gwa hi tia kwena tane gwa hi yo ka ga. Nga de te o do e te koma te tuka kwa ne. Ke kan koma sa kya adama. Nga hinta ka cha koma a. Nyamka kuima. Tui kham koma. Oka sane hi tia kun ki. Tui kham koma. Oka hi. Tia kunu kwane hi o. Tia kwena. Tane hi o suka. Tamate koma koma. Yise si tuya an oka tani tam. Na uwe nge kata mi sanete.
Tuiga mkoma, tia kwenye mkoma. Tuiga mkoma mkoka sentia, tia kwenye mkoka tani. Oi, hakuinsha, hakuinye wosha. Hakuinye wosha, tuiga mkoma, oi. Tuiga mkoma, hakuinye wosha, oma imta. Hakuoka yehi, tuiga mkoma. Sitane imta, hakuinye woko tani. Nyambo te nga kwa, ada te ukoma ae, te tukate. Ise simza, ada te ukoma ae. Ada hise ne ta, te aenga kuma ade, te dama te anza ti, aani simza. Ta wata na to, kabaka na kwenye sabi, aa ti kwenye kwa ti, hambe tiye nga kuma, tiye kaya kitita usanta, tuya kati, hambe tiye nga kuma, Kalade kwa kicha wako ta kutipuwa kuti, hambe kiari kikitama tiye ngako ma. Ada te kui nyasa. Te asa, te ti kui hako mwaka. Te ti kui hako mte ya oma emwa. Te ti kui hako mte ya oma ako tene mki. Te tamaka, te oi akweneka, amko mate dowote. Tako te ngin ozu katane wata nu, te kui nsa kiate be. Te ngate kwa na, te kwinsa, amkwa mtek, o matam, kyaate kwa na te kwinsa. Ti ngate te kwa mabu, te usata. Yise se tena taka mte kwa mbe, kyaarki kwa na nita kwa mbe, yise se oko tena taka. Kyaarki kwa na kwa m, tsa kyaarki kwa nsa kwa m, ting oko tena hii. Amta, amka ti kuwa kwa ya amta, so mchoro itiwe kwenye kwa ting, kyaarki kwa tena. Tingate ni koma kae. Tia mboro nga kiyesa. Oi. Nitate koma ato kite kite koto. Ata ti do sata. Ata ti do sata. Aha. Tata do. Tata kukwi. He. Kwa kwa kwa. Ata kwa i. Kuri towe. Per. Treka karasi kom. Treka karasi kom. Te ita koma po. Yisere kukom. Swe kum. Akwana ki teki yanya na kwae, te koma aante kwae. Te koma ahito, tseha teta ahisante, ti okai kwa lai, ti tank oi. Ti ujeko jia, yise siak, oh my, ti ujeko jia. Ke mtui kam jeko jia. Te ujeko jia, kai sen, kai kaya hi. Yise si, takona jeko jia, te uji, tuma yise si mamu unyane. Yise si kiye, nadea iti huwa kutarita. Takuni ajiago zikot, oh kawe, maajiago hinta mcha ade, hati tse mkube, hati somko, ting ade. Hito te, kani mkuye te, kwala te uteye na kumu. Eka mte koro kako te, tikorote mkoma, tikoro, cha jiago rakaya, tikorote, tikoro, hajiago akaya. Te ade koro kama, nini mkui kako mya, oh kwa inki, hambere kwa inki, ahwa. Tuma cha koro te, ncha mkaya. Kani mjawa tingi tingi tukiki. Kani maata minyeire. Aku jate munguka. Ata te munguka lako te. Tuma cha kordi. Niti menseleke matstaff ni. Mar. Kani mkwa nasika. Koroti kwe. Kaike o kani kwa mteko. Te koro kwa mkwa naka. Nenga te kani kwa ritama. Kaya koro kwa ikate ha. Muso mcheko kwa te ha. Tende kuma mwota haa, mwoso mchekota. Tua ti koro tebe kwena. Ti koro kara kwena kuye tebe tama. Tunga cha kuye ta. Nenge kuye si kwa mwotuna me. Nta ima cha hiye kwa mkuma haa. Cha stie kwenu kwenu mkuke mki cha kuye kwenu. Tungwa ma. Aku isi twa yago. Kamu tamsika. Tukwe, ana kwa hiye, niwe kuyete mkoma. Aja, akwa hiye kwa mkoma kama kuyete. Nde ukwa nama. Cha hiye kwa mkoma. Aji, menseleke, matstaff, kwe muu koro ukaji anji. Nukiariki kwe te kuywe ata. Hito te kum, te oita, kwa kwa te kumbea, te asan te oita. Ako, tetane hii. Hizi si mtane tetane karai.
Tausa te tego be, te ha, poroti kwea kwe kwenaka, kwea mu chani kwenaka. Tacharimki ya huanu, takwa kwe, kawanaka, takate kwenasika be, kurito we, takwa kwe, takate iska kwena be, ah, kuto temi, te ukoma kwe damka. Changu wengwele, changu wale na teko, kulita kwe ki. Changu wengwele, changu wale maduro kwa tanu, angwele ataka teko, ataka iyeko. Mara amu kwama, ufu akwe, ngevi sene kwa ta, kani mki. Aku kaya chato, chasu sene kome, chati katita mato, tisu sene kwa ta, niti kani kwete. Tau ke, tau kei, nata i. Kwa kwe siye kwa tana, kwa kwe. Hito te, te mu. Mahwe kwa kwe siye te mito. Tau sa te te kwa nga, nga, nga, nga. Nga te te kere kwa nga, nga. Kwa kwe siye te mikwe, mahwe te mu. Nga te tau sa mu. Kanima, ya chaka kara kwa ta, fersun te mima. Jago he, kami yang datu tuan kerajaan itu. Jago he, nucaka he. Kau kau yang sokong betul, kalau dia kau kau tuan, tuan yang tisu kue kau, dia kau kau betul kalau kau. Ah he, versun be, jago he nucaka dah kau mukaku. Nu versun jamim, ya caka si kue kau kuma, caka yang dia yang kau jago he. Kuri tuwa chane kao oki dikati Fasun Chakaka Tako mabe Tako mungu mecha kao nao dikaya

Isi asimta tita ne kwa in. Ti kwa kwenye kwenye kwenye. Farsuna nga ti dote. Ako kwa hindi wa temu kwa Ne doa to ki tire. Isi asimta tata o chega ta kami. Do isi asimta tata. Nanu ta kwa kwe. Ah ah ta ki ta vete na te. Ta o kaya ta tene kaya. Ti kwa kwe. Ti nga kwe. Identity chao ihe nanga temu kwa de tena kwa kwa ye dikinge kwa tsakano kwa kwa ye tsaka ya tsaki kwa kwa yad mara na tata ad yise zimta te o kha ye tsa kwa kwa ji tsa do ye yise zimta te o kha ye go dane ino na go je te hita yise tsiato tia tia ri go do ti kuika be prega tsam Tama doti kwa agwe. Nde uja te hita hise zinayi. Chao tamsuka te gwe. Kiari kikoto. Chao khao tamsuka te gwe. Nyi hizi. Hise zinumari ye nayi. Chao mwaseri macha ngam. Chao mwaseri macha korome. Tun kwe na cha ngam. Chao kwe cha ngam sana kwa na. Tingate. Nyi kuisu kuchawe. Kwa kwenye cha kwa kwenye cha mieteni. Ahuje cha hisa. Hisa sikiala hii tunkwa machateni. Cha kungo. Temuwe hii. Hisa si cha kwe haa. Laberate. Temuwe hisa si kwa hebe. Kama sonda kuno kama chako beta. Teo jao ti cha ngose na cha dara. Cha kwa kwenye cha mite kuhe. Cha kungo kwa kenim jawei kwa na cha jao. No teu quer que você cresce, né? Hinha como é a rude, ah. Então, o suco até ti, marte, da marte, quaque. Tomou de querer, tu te. Ata quaque, da tamieta, né? Ne bebe, né? Que ti, quando tá aí, em Yamahua, que é uma quieta, o de tainça, never means, but taken. Nem na tua rua, tu te suer. Te quaque, se é, tem gás, não caminha, da sua quaque, Tu quer que quando a ave ana tem coita? Tu quer que tu na ave tem coita? Tem ano quaqua inha te bem carro suca até ti. Quaqua quer que quando não quaqua. Quaqua cresce na não quaqua. Hito inha te abaixa o te quer na o te cun te de caioca. Tama te água na dati quaqua se é te. Tem carro quando se carro. Kanima kwa kwa nkikiate kwa nye, te jauta. Kwe acha korobe, kwe kwa naka. Kwe acha muja kube, kwe kwa naka. Kwe acha ana kube, kwe kwa naka. Kwa kuji, aji mta kwa nkuji. Kwa kwa nkite yate, beibela kite kumupo, eksode mtuenda haki. Akuji kwa kwa nkuji. Matias in 2021, fear and dirt, and get a common truth. Aji, quack on your yard, Kerki Kunki, the Kerki Kuna, Kau Katin Kuna, Aquanazika Mua, Hana, and Kuna Mana Kerki Kuta. Amen. And that's all me. Ha, take pika, take a tin, Keriji, Tiyo Aquanazika. Ha te tika te kha ku mkyama te kom kama te kom ko be te te kha de chem ho te kom te tinga a an ka si khrisa na ko te kha te kya du kha te ki tiya te kama te ma te hi a ta ta te o kom su ku te o ya ba te kom a do su hi ka nya ko te ki te ka Tia ya kwa kutawu nga mtuomu mateo kutunche. Tia kwa maa kwa kwa na nchamu jawa tia jawa kwa. Ama tia chete kwa. Tia kweni kakwicha watu. Kwena nadatie mungu. Kwena nadatie kama mate. Natakwena tia mungu mate. Kanku he. Tia kikumu nako. Tawu yisi ya kwa. Aloha. Ndoko teki. Tia ya kwa kare na mako. Kakeko kakeko tumina kwa jago kwa. Kade tuwa kwa nkube ee kene che kanyo mei akumka iki teko kwa jago mata. Tika ki kaka atikana. Kao tumu
Amen. De Susan. Ingade nikuizi kuriwa kiti kuikade. Neteo. Ingade baibara kikeko ti. Isu melanjwara kusayata manu. Te baibara kikeko ti. Marto ingadi. Do. Te unge ukwena. Ki hante unyam kono. Ana te anka kono. Dalai kota tingata ana. Si o gobeta hinto te nikuya hingi tikiti. Begin. Nyamka ngebi khaika to koma dikwe dikwe nyamka ngebi khaika timie de right timie de verander begin verander stop akuye nguru ticha de kunyiki on se être begin. Ons moet veranderen. Ons moet stoppen. Ik denk, ik kan met ons te stoppen. Ten jammer in kenema. Ten koekams, ten geef is een. Ten krank. Ten is een dank ook, aye. Is een dank, ten kai. Hij doet de krikum klimaatin uit de oude lang. Sommige kaas is een tin kekwe. Menago. Kaas, hij heeft in de kamer zo'n birita, kerago, kiawa, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago, kerago